тобі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
12: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.

0: Спонсор точного часу Respect Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон-діл із Сполученими Штатами Америки, а ще наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею у світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента в CBS News. Далі пряма мова. Ми хотіли укласти першу дрон-діл зі Сполученими Штатами. США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі. Але ми досі не маємо двосторонньої дрон-діл, великого рамкового документа, сказав президент України. У силах оборони назвали брехнею чергові заяви росіян про нібито новий удар по транспортному цеху окупованої Запорізької атомної електростанції. Там підкреслили, що подібні заяви російської сторони є частиною системної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та перекладання відповідальності за ризики на тимчасово окуповані російським агресором Запорізькій АЕС. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко слідом за Путіним заявив, що вірменам слід бути дуже обережними, щоб не повторити те, що сталося в Україні. Далі пряма мова. Вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити те, що сталося в Україні. В Україні вже саме так починалося, все саме так починалося. Ви це пам'ятаєте, щоб вони, вірмени, які щойно вийшли з однієї війни, не потрапили у скрутне становище через це. Не треба поспішати, треба просто подумати. Думати, треба бути мудрими людьми, заявив Лукашенко. Експертиза підтвердила, що в багатоповерхівку в Румунії влетів російський дрон «Герань-2». Далі пряма мова. Той факт, що такий засіб ударив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність. Єдиною відповідальною стороною є Росія, сказав президент Румунії Нікушор Дан. У Румунії допускають, що можуть вигнати посла РФ із країни, якщо інциденти продовжаться. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. У Франківську планують закупити 300 тонн асфальтобетонної суміші за понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство, муніципальна дорожня компанія, оголосила тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони гривень. Планують придбати 300 тонн гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші марки 1. Очікувана вартість закупівлі 2 мільйони 250 тисяч гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 червня цього року. Мінімальний крок пониження ціни становить 11 250 гривень. Початок аукціону запланований на 5 червня поточного року о 12:38. Поставити суміш планують до 31 грудня 2026 року. Військовий у СЗЧ. У поліції Прикарпаття спростували інформацію про затримання ТЦК людини з інвалідністю. В неділю 31 травня військовий ТЦК та СП і поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час спілкування чоловік не надав документів для встановлення особи та чинив опір поліцейським. З'ясувалося, що 30-річний місцевий мешканець самовільно залишив військову частину та перебував у статусі СЗЧ. Звертаємо увагу, що інформація поширена в окремих телеграм-каналах та соціальних мережах про нібито затримання особи з інвалідністю не відповідає дійсності, кажуть в поліції. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: угодно.
1: Понеділок, 1 червня. Друзі, з чим я вас вітаю? Перший день літа, хоч на нього трошки і не схоже, але що робити? Бо погода нам каже, що буде хмарно сьогодні. І в день навіть розпочнеться дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до приходу вечора. Зараз вже плюс 14 градусів, максимум обіцяють синоптики плюс 20.
2: Ой, що я тобі скажу, Марічко, літо-літом, але погода нас не дуже радує, тому що завтра температура трошечки попуститься навіть нижче, ніж сьогодні. Вранці очікувана позначка сягатиме 13 градусів тепла, а в обідню пору максимум 16. Весь день буде хмарно, а ще протягом всього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшує.
1: Що ж робити? Подивимось, що там у горах, Карпатах, околицях Яблуниці та Косові. А там, друзі, майже та сама картина. Вже плюс 10 градусів, максимум лише обіцяють синоптики на сьогодні. Плюс 14. Хмарно буде до самісінького вечора. І зранку вже пішов дощ, але він припиниться увечері.
2: Ну, я тобі скажу так, завтра теж дощитиме, весь день дощитиме, аж до самого вечора від ранку. Температура буде стабільна від 8 до 13 градусів тепла в цьому проміжку коливатися. Ну, і буде весь час хмарно, так дуже так мінливо.
1: Я тобі скажу, добре, що є найтепліше і є з ким грітися. А так би мерзли ми під тим дощем і з тими хмарами, і ніякого літа б не бачили. А тут маємо і гріємося.
2: Так що, друзі, залишайтеся разом з нами. Ми ще хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбот». «Вамбот» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Ранок на полісі.
1: Раночок прийшов, приїхав. Дивись, так співпало 1 червня і понеділок. І початок літа, і початок місяця червня, і початок тижня.
2: Якось... І знаєш, Марічко, ми з тобою на зміні. Це так обідно, тому що ми могли б поїхати відпочивати. Але в нас теж важлива місія. Ми мусимо з вами бути на найтеплішому, гріти вас своїми теплими розмовами, класною музикою, ну і цікавинками, які... Підготував для нас Всесвіт.
1: Всесвіт, це точно. А підготував він сьогодні дуже багато. Друзі, по-перше, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Діти – це наше світле майбутнє, тому обов'язково про їхню безпеку, про їхнє майбутнє, про їхній стан фізичний, моральний потрібно дбати. Про цей день потрібно багато читати і розуміти, що він взагалі, яке уявлення він себе має.
2: А ще сьогодні Всесвітній день батьків. Батьки, звичайно, що ми маємо дбати про своїх дітей, але про себе теж не треба забувати.
1: До
2: і
1: речі.
2: Про своїх батьків теж пам'ятати, допомагати і теж звертати увагу на свій ментальний стан.
1: Обов'язково. І маєте змогу зателефонуйте своїм батькам і скажіть їм, що ви їх любите і привітайте з сьогоднішнім таким Всесвітнім днем батьків. Також сьогодні Всесвітній день молока. Не знаю, як це може бути пов'язано, але давай нальємо, Аничко, собі келихи молока.
2: Повінця.
1: І вип'ємо.
2: За любов. За перший день літа. Ох,
1: от
2: не так можу.
1: Повні. Ти, до речі, любиш молоко взагалі?
2: Я обожнюю.
1: Серйозно?
2: Я обожнюю. В мене немає оцього модного слова непереносимість лактози.
1: Ой, це
2: тому
1: так добре.
2: Я всі молочні продукти споживаю і радію цьому життю. Надіюсь, там кальцій на 100%. Перевіряти не будемо.
1: Я теж дуже люблю молоко, молочні продукти, тому це дуже круто. Сьогодні можна якраз цим скористатися, друзі, і поповнити, так сказати, свій кальцієвий запас.
2: Ой, це дуже круто. А ще сьогодні день рифа. Ну, це інформація про риб. Зрозуміло, що мета така, щоб привернути увагу громадськості до коралових рифів. Вони являють собою живий організм, і до складу їхнього входить велика кількість поліпів і всякого-всякого. Тому заходьте, вивчайте, адже від його здоров'я залежить здоров'я океану в цілому.
1: Так, обов'язково. Всесвітній день відповідального туризму і день підтвердження новорічної обіцянки. Як тобі? Ти давала новорічні обіцянки?
2: Я вже забула, що я там давала.
1: Ага.
2: Ти собі уявляєш?
1: А
2: я
1: ти
2: забула.
1: Робила це? Писала на листочку, спалювала,
2: коло-плота. Добре, коло-плота. На Новий рік я не стояла і ніде в калюжі я не спала. Обіцянку давала, але забула,
1: але
2: що давала.
1: Ну, то й добре. То як не знаєш, не пам'ятаю, то значить не було. Нема підтверджень, ніяких доказів, все. Забули, приїхали. Ну, але
2: так,
1: якщо ви, друзі, мали якусь новорічну обіцянку, саме час її виконати.
2: Ой, і ще сьогодні таке мене дуже вганяє в депресію. Всесвітній день нарцисичного насильства.
1: Це, до речі, дуже важлива тема. Це дуже важлива тема. Знаєш чому? Тому що щодня зустрічається така історія дуже-дуже-дуже часто. Ми можемо її спостерігати у фільмах, у серіалах навіть. А що найгірше, в житті таке трапляється. А ще що найгірше, що інколи нарциси, вони самі не знають, що вони нарциси. І це як для них хвороба, знаєш. От тільки колись сім'я знала, що ти... тупенький, а тепер є інтернет, то знають усі. Таке саме з нарцисом.
2: Ну, знаєш, якщо так задумуватись, в кожній сім'ї ти все одно аб'юзивно поступаєш до свого партнера, якщо тебе щось не влаштовується. По-перше, карання мовчанням.
1: Це аб'юз страшенний.
2: Образа, не знаю, хлопнути дверима, піти, лишити, розбиратись самому в собі, або ж агресувати, розкидати речі. Ну, це все є аб'юз. Ми нездорово спілкуємося в стосунках,
1: так,
2: бо ми не навчені. Тому зверніть на це увагу, трошки більше.
1: Ставайте дорослими, вирощуйте свій емоційний інтелект. Якщо вже хлопнули дверима, то маєте на себе сміливість взяти відповідальність, прийти і сказати: так, я це зробила, але я не мала це на увазі.
2: Але ми хлопати дверима не будемо, ми будемо вмикати для вас класну музику. Далі Гері Стайлз, вмикайте гучніше. Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Як часто ми на життєві проблеми кажемо «це геморой». Але справжній геморой – оце проблема. Не дозволяйте геморою псувати вам життя. При перших ознаках геморою звертайтесь у медичний центр «Oxford Medical». Поторбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Oxford Medical» 053-777-299. 067-377-299.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Ого-го, скільки в «Агроленді» всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
16: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
17: Клас енергоефективності – це.
18: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй «Ескімос» новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Друзі, що ми можемо вам сказати? Ми можемо вам сказати, що ніде нічого нікого не стоїть.
4: Ну, це звучить дуже агресивно, неприємно, але ми про те, що відбувається на дорогах.
3: Так,
4: на дорогах зараз
3: нема заторів.
4: Їдь під 60 чи під скільки ви там їдете.
3: Ні, ну, бажано дотримуватися все-таки норм безпеки, а не оце зараз і поїхали, знаєте. Будьте спокійними за кермом, все нормально. Нікуди не кваптеся, бо, в принципі, ви всюди встигнете. Бо я зайшла у програму, яка мені завжди вказує, які там є затори і де їх найбільше, то скажу вам так, що сьогодні червоних доріг я зовсім не бачу.
4: І це дуже приємно, моя душа дуже тішиться, дуже-дуже вас вітаємо з тим. Мені здається, все це тому, що дітки зараз у відпустці.
3: Так.
4: На канікулах.
3: Люди, відпустці. Дивись, тільки сказала, і вже з'явилися перші затори.
4: Серйозно?
3: Знаєш чого? Бо певно, що батьки поїхали на роботу. Якщо на 8-му треба було дітей попередньо відвозити перед канікулами, то зараз люди їдуть на 9-ту на роботу. Оце Юліана Целевича бачив затор. Ну, в принципі, пасічно, що тут казати. І Галицька. Галицька стоїть. І Незалежності. Ну, от
4: стандартно.
3: Ви, дорогі друзі, якщо хочете відчути цей кайф, як я сьогодні зранку, виїжджайте до 8-ї години. До 8-ї години заторів немає. Принаймні, я дуже сподіваюся, що так і буде весь час, коли будуть канікули. Бо
4: а
3: якщо
4: скільки
3: буде,
4: канікули тривають?
3: Ну, 3 місяці по ідеї. Це ж
4: Боже,
3: літочко.
4: Який був гарний час, коли
3: ой,
4: я вчилася в школі. 3 місяці канікул. Роби, що хочеш. Гуляй, де хочеш. Ну, головне, повертайся додому вчасно.
3: Оце точно. Ну, але, друзі, в нас є також ще інформація про те, якщо користуєтеся програмою «Дозор», там могли бути... Це за

0: Ранок на полісі.
1: Ранковий гороскоп.
2: Ось він, ранковий гороскопчик, приїхав, під'їхав, підлетів, і ми готові вже його зачитати тут у прямому етері Західного полюсу.
3: Ну що, погнали зачитувати, Овне, на сьогодні. Скажу так, є невеличкий шанс на сюрприз.
2: Це інтригуючі тельці, кажуть вам зорі, літо вже сьогодні, а ви знову нічого не встигли.
3: Ну що ж, близнюки, з тобою хоч у вогонь, хоч у воду, хоч вдома нічого не робити цілий день.
2: От останнє мені особливо подобається. Раки, навіщо досягати балансу у стосунках, якщо можна досягати балансу на карті?
3: Леви, чого не пам'ятаєш, того і не було.
2: Пу-пу-пу, це про те, що ми говорили зранку, пам'ятаєш, обіцянки, цятінки і тому подібне.
3: Так.
2: Діви, щоб не сваритися з начальством, самому треба бути начальником, логічно.
3: Терези, день сьогодні такий, знаєте, прикольний, а ти не дуже.
2: Упс. Скорпіони, ти людина зайнята, але постійно не знаєш, чим себе зайняти.
3: Стрільці, всьому свій час, але, будь ласка, тільки не сьогодні.
2: Козиріг, точка G – це гроші.
3: Гроші.
2: Водолії, настрій поставити режим літака назавжди.
3: Ну і рибки наостанок, зорі вам кажуть, все ваше життя – це трюк, виконаний професіоналом.
2: Ось так от, друзі, Онички, наче каву хотіла розлитись, але ми уникнули цієї.
3: Ми вчасно її зловили в режимі польоту, ми її так підхопили, і все добре.
2: Друзі, і нехай у вас все буде добре, це був гороскоп на найтеплішому полюсі планети. Відправляємося слухати музику, треки і насолоджуватися цим життям. Зрозуміло.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі. Ну що, друзі, раночок продовжується. Перший день літа – це завжди приємно, це завжди тепло, це завжди музично. Особливо, коли з вами Марічка Марсіновська та Анечка Хитрак.
1: Друзі, так, саме так. Сьогодні, 1 червня, понеділок, ми разом з вами розпочинаємо цей тиждень. Ну і хочемо вам нагадати про дуже важливу подію. Сьогодні, друзі, не тільки Міжнародний день захисту дітей, а й також відбуватиметься у Франківську благодійний концерт. Анечко, розкажи,
0: так, друзі,
1: будь ласка.
0: На допомогу саме збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшина, у Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль, який називається «Діти для дитини». Вже сьогодні о 16-й годині на сцені парку Шевченка на вас там чекатимуть Анастасія Демит, начемні вихованці «Стартім», а ще Сергій Лазановський. Об'єднані єдиною метою – допомогти зібрати кошти для Данилка, щоб він зміг якнайшвидше здолати цю страшну хворобу м'язову дистрофію Дюшина.
1: Дюшена. Так. Але, друзі, пам'ятаємо, що ми маємо бути добрими не тільки тоді, коли щось трапляється, а тоді, коли просто прокидаєтеся зранку і пам'ятаєте, що всі ми люди, і треба допомагати і намагатися допомагати навіть тоді, коли складно. Зараз дуже складні часи, ми розуміємо, що донати дуже розлітаються, але прийдіть на концерт, підтримайте. Якщо ви побачите в нас на сторінках Західного полюсу, там також є афішка, там навіть є QR-код, спеціально для вас зробили, для того, щоб вам було якнайлегше задонатити. Ну, а ще, Анечко, знаєш, що ми маємо зробити з тобою?
0: Що ми маємо зробити?
1: Ми маємо з тобою, по-перше, випити кавусі, а по-друге, нагадати нашим слухачам про генерального партнера Благо.
0: О, залітайте на їхній сайт blagodeveloper.com, так і називається, тому залітайте і обирайте своє якісне і комфортне Благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. На годиннику 9 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон-діл із Сполученими Штатами Америки та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею в світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. Далі пряма мова. Ми хотіли укласти першу дрон-діл зі Сполученими Штатами. США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі. Але ми досі не маємо двосторонній дрон-діл великого рамкового документа. У силах оборони назвали брехнею чергові заяви росіян про нібито новий удар по транспортному цеху окупованої Запорізької атомної електростанції. Там підкреслили, що подібні заяви російської сторони є частиною системної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та перекладання відповідальності за ризики на тимчасово окупованих російським агресором Запорізькій атомній електростанції. Україна запросила в адміністрації Трампа ліцензію на виробництво ракет до системи «Патріот». За словами Володимира Зеленського, США виробляє 60-65 антибалістичних ракет на місяць. І порівняно з нинішніми викликами це ніщо. Він додав, що збільшення виробництва ракет «Патріот» допоможе Україні, Близькому Сходу і будь-якій іншій країні, які Сполучені Штати вирішать допомогти. Україна просила ліцензію на виробництво ракет до «Патріот» ще в адміністрації Байдена. У 24-му році Зеленський повідомив, що американці у відповідь не відмовили, але нічого й не дали. У Румунії експертиза підтвердила, що в багатоповерхівку влетів російський дрон «Герань-2». Далі пряма мова. Той факт, що такий засіб ударив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність. Єдиною відповідальною стороною є Росія, сказав президент Румунії Нікуш Ордан. У Румунії допускають, що можуть вигнати посла Російської Федерації з країни, якщо інцидент продовжиться. У Франківську планують закупити 300 тонн асфальтобетонної суміші за понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосила тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість сягає 2 мільйонів гривень. Планують придбати 300 тонн гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші марки 1. Очікувана вартість закупівлі – 2 мільйони 250 тисяч гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 5 червня 2026 року. Мінімальний крок пониження ціни становить 11 250 гривень. Початок аукціону заплановано на 5 червня поточного року о 12:38. Поставити суміш планує до 31 грудня поточного року. Прикарпаття для дітей із прифронтових зон. Івано-Франківщина готується приймати на літній відпочинок дітей наших захисників, які проживають у прифронтових областях. Сьогодні стартував масштабний всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна». Упродовж літа діти з Миколаївської та Херсонської областей відпочиватимуть у Карпатах. Для дітей віком від 9 до 12 років організують спеціальні оздоровчі кемпи з насиченою програмою активностей, психологічної підтримки та командних спортивних занять за участю зірок українського футболу. Проєкт реалізується за підтримки Володимира Зеленського, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу. Загалом проєкт об'єднає 13 регіонів України, понад 1700 дітей, більш як 200 вихователів, 50 інструкторів та 10 кваліфікованих супервайзерів. Дякую за координацію проєкту Віктору Микиті, заступнику керівника Офісу президента України. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.
2: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся.
0: Погода.
2: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся разом із нами. У студії Вероніка Демінюк та Кіра Коваленко. На годиннику 9 ранку, тож переходимо до прогнозу погоди. Початок літа в Івано-Франківську стартує з прохолоди. 1 червня очікуємо хмарність та невеликий дощ. У день до плюс 20. Калуш та Роготин. тримайте парасольки на поготові. Понеділок почнеться з похмурого неба. Стовпчики термометрів покажуть скромні плюс 19, а по обіді пройде невеликий дощ.
3: Передаємо привіт Городенці, Косову та Гірській Яблуниці. Старт літа тут буде по-справжньому мокрим. У понеділок, 1 червня, найтепліше буде у Городенці та Косові до плюс 19 градусів із періодичними дощами, а от у Яблуниці температура не підніметься вище плюс 14 градусів.
2: Ну, а у вівторок, 2 червня, осіння прохолода повернеться наповну. У Калуші та Рогатині зарядять затяжні дощі, а температура впаде до плюс 15, плюс 16. Одягайтеся тепліше і не дозволяйте погоді псувати настрій.
3: У гірських регіонах 2 червня негода посилиться. Городенку накриває затяжна злива та похолодання до плюс 14 градусів. У Косові очікується плюс 17. А у високогірній Яблуниці стовпчики термометрів взагалі впадуть до осінніх плюс 11. Мандрівникам у горах радимо перечекати негоду у теплі.
2: Ну, а детальніший прогноз погоди на кожну годину шукайте на сайті Синоптик.ua. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ів.ua».
8: Клас енергоефективності – це.
9: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
2: Соціальна реклама.

0: Бісу. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, друга кава вже на найтеплішому полюсі планети. Наша традиційна рубрика, де ми розмовляємо з цікавими людьми, з цікавими гостями, які люб'язно приходять до нас у студії. Сьогодні у нас буде музичний ранок, тому що у нашій студії талановита, молода, перспективна співачка, яка буде сьогодні презентувати трек. Демі, у нашій студії, привіт-привіт тобі.
2: Добрий ранок.
1: Як настрій?
2: В принципі, все добре. Я ще сьогодні буду виступати на благодійному фестивалі на підтримку Данилка Вінтонєва зі спінально-м'язовою атрофією Дюшена, тому приходьте, буду всіх чекати, а так у мене все супер.
3: Це сьогодні цей благодійний фестиваль, він відбудеться о 16-й годині, так?
2: Так.
3: В парку Шевченка. Добре, щоб ви знали, куди приходити і де можна побачити Демі. Слухай, розкажи, як в тебе зародилася ідея саме такого треку, незвичайного, танцювального, я б сказала, тому що мотив такий досить підривний. Хочеться зразу підриватися і танцювати, от як зазначено з Демі. Розкажи про це.
2: Я взагалі дуже люблю кей-поп, напевно, це багато хто знає. І я цим прям надихалася. Ми з командою вирішили, що можна зробити такий трек, який буде прям схожий на цей стиль. Тому що я вже казала, що я хочу створювати свій власний такий стиль, схожий на кей-поп, але це співає українська співачка. Тому щось таке між цим. І мені здається, вийшло круто поєднати корейську та українську мову.
3: А коли ти вперше послухала от саме корейських виконавців і хто з них твій найулюбленіший? І, до речі, я помітила оці сережки, які люблять носити саме, саме артисти з кей-поп. Розкажи.
2: Так, ну взагалі мій улюблений гурт це Blackpink. Також зараз мені подобається Baby Monster. Вони мене прям надихають.
3: Надихають. О,
1: це щось
3: круто.
1: Таке для мене прям нове. Вау, слухай, тут в тебе зазначено, що в пісні твоїй корейська мова і урбан естетика. Корейська мова, скажи мені, як взагалі це можливо? Ти якось спеціально, можливо, вивчала? Чи як взагалі відбувалося це написання пісні? Ти сама це робила, не сама, тобі хтось допомагав? Ну і саме кажу, цікаве про корейську мову почути просто, бо не кожен день зустрічається людина, яка корейську.
3: Це дуже складно вимовити навіть просто.
2: Ну, писала пісню я не сама. Мені допомагала команда. Ми разом написали цю пісню. От про корейський кусочок, це прям було щось таке нерозвідане, можна сказати. І це було, напевно, дуже складно мені так це все запам'ятати, якось це вимовити правильно. Також ми там спочатку робили таку корейську, потім на якусь іншу. В кліпі у нас вийшла одна, а потім друга. Але вийшло супер.
1: Слухай, а можеш продемонструвати зараз невеличкий хоча б шматочок, так щоб ми наживо відчули, що ми на хвилинку в Кореї опинимося? Чи ти не
2: так
1: пам'ятаєш,
2: ну,
1: зараз?
2: Я знаю тільки те, що в мене з пісні, саму корейську я не знаю.
1: Та, цього достатньо.
2: Я знаю за то китайську, може щось на китайській ще потім
1: вважати. Нічого собі, такий смундеркін до нас привітав.
3: Це буде наступний трек, я впевнена, ти на цьому не зупинишся.
2: Так, ну що, давайте спочатку на корейський.
1: Давай.

0: Я Демі У.
1: Слухай, це дуже круто, насправді. Я б це, напевно, вчила роками, мені здається, і не запам'ятала би. Дуже круто, ти величезна молодець. А тепер розкажи нам про китайську. Як так сталося? Звідки ти взагалі її вивчати почала? Чому? Перше питання.
0: У мене в школі є така додаткова мова, або польська, або німецька, або китайська. Я думаю, в принципі, можна китайську так почати вчити. І я почала вчити вже, виходить, третій або другий рік я її вивчаю. Ну, можу сказати щось на китайській тоді.
1: Давай, ми тільки за, дуже цікаво почути.
0: Ні хао, о дзяо злата. Або шиу калан джен. Я зараз перекладу це.
1: Так. Будь ласка, бо ми нічого не розуміємо поки що.
0: Привіт, мене звати Злата, і я з України.
2: Вау, класно, дуже класно. А я би хотіла, до речі, ще почути стосовно відеокліпу. Чи є взагалі кліп на твою нову пісню, де його можна буде подивитися, коли залишити свої відгуки, на якій платформі в основному можна теж буде побачити цей відеокліп?
0: Цей відеокліп є, його можна подивитися на Ютубі, обов'язково заходьте, дуже крутий кліп. Також саму пісню можна послухати на всіх музичних платформах.
2: Вау, це дуже круто. А слухай, там такі деколи рухи заковиристі. Ну, важко, мені здається, отако на перший погляд, ти дивишся, дуже важкі рухи, ти не можеш повторити одразу. Як довго ставили хореографію, хто тобі допомагав в цьому?
0: Допомагали у цьому Данило Дем'яхін.
2: Так.
0: Він нам ставив рухи. Ми їх потім ще багато разів відточували прямо так от дуже чітко. І у нас, в принципі, виходило це все робити. І тому на кліпі це прям дуже гарно дивилося.
2: Дуже гарно, серйозно. Я прямо зарядилась, як побачила перший раз.
1: Слухай, а ти от коли наживо так виступаєш на концертах, ти так само танцюєш, використовуєш хореографію? Чи це, ну, якось тільки в кліпах?
0: Так, я використовую цю хореографію, особливо на кінці є цілий кусочок, який я танцюю. Також на початку є, але також там є такі доставлені рухи прям для того, щоб співати і танцювати на сцені.
1: Слухай, це так нелегко танцювати і співати. Взагалі рухатись і щось казати в той мікрофон нелегко, а ще співати. Скільки вже часу ти взагалі займаєшся от саме співом і чому, напевно, обрала для себе от таку стежку?
0: Я ще почала займатися в Харкові, бо я сама з цього міста, але потім я переїхала до Івано-Франківська і знову продовжила займатися співами, але вже згодом. І так народилася ідея взагалі зробити демі.
1: Клас. Ну, дуже круто, ти величезний молодець. Знаємо, що авторку тексту стала Ірина Батюк, так?
0: Так.
1: Відома піснями своїми для Сергія Лазановського і інших відомих артистів. Скажи, будь ласка, так по-чесному, по секрету, тільки нам, наскільки важко вивчати текст пісні? Чи в тебе це відбувається? Я не знаю. Знаєш, як колись поставили книжку під подушку, зранку прокинувся, вже знаєш тему. Як це в тебе в процесі відбувається?
0: Ну, я взагалі просто це наспівую, там, на вокал приходжу, теж цю пісню наспівую собі завжди. Я прям не так сідаю текст

0: І годині розпочнеться благодійний концерт на підтримку Данила Кавінтонєва. Тому, друзі, приходьте, парк Шевченка. Там, зокрема, буде дуже багато виконавців сьогодні, так? Хто ще там буде сьогодні взагалі?
1: Сьогодні ще будуть виступати діти з вокальної студії та продюсерського центру «Стартім». Також буде виступати багато крутих артистів.
0: Клас, клас. Усю інформацію ви можете побачити також на наших сторінках, друзі. Ну і так само не забувайте про пряму трансляцію, яка прямо зараз відбувається. Фейсбук, Інстаграм, щоб ви бачили наочно, хто в нашій студії, хто сьогодні буде презентувати пісеньку. Ну що, я думаю, ми готові.
2: Зараз найприємніше, чого чекали всі-всі-всі, хто нас зараз слухає. Це сама пісня, сам трек. Запрошуй, Дамі.
1: Ну що, слухаємо?
0: Слухаємо, робіть звук комфортніше. Поїхали!

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
5: Звідки від тарифів вашого оператора.
6: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна.

0: Район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: goes.
1: Ранок на полісі.
2: Усім привіт! Ловіть вибухову новину для Івано-Франківська. Ви готові? Гурт «Антитіла» повертається на велику сцену Прикарпаття з масштабним всеукраїнським туром «Вдома 2.0». Після трьох аншлагів у столиці хлопці їдуть до нас. Запишіть дату – 31 жовтня, Івано-Франківськ. Музиканти везуть потужне світлове шоу та світовий рівень звуку. Ми першими почуємо наживо ексклюзивні треки з нового альбому. А також разом заспіваємо улюблені хіти «Відлови момент» до фортеці Бахмут. Головне – ці концерти благодійні. Велика частина коштів від квитків піде на підтримку ЗСУ та ГУР. Тож кожен квиток – це наш внесок у перемогу. Квитки вже у продажі на сайті antitila.com. Поспішайте, їх розбирають миттєво. Поєднаємо приємне з корисним. Зустрінемося 31 жовтня. З вами була Вероніка Демінюк. І просто зараз слухаємо «Антитіла» на Західному полюсі. Погнали!

0: Ранок на полюсі.
1: Добрий ранок, з вами Кіра Коваленко. І далі про одну з найгучніших подій у світі шоу-бізнесу. Британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Калума Тернера. Камерна церемонія для найближчих відбувається в лондонській ратуші Old Marylebone. Про це повідомляє Vogue. За інформацією західних медіа, попереду на молодят чекає ще одне святкування 3-денне весілля на Сицилії за участю зіркових гостей. А далі для вас пісня Дуа Ліпи. Залишайтеся з найтеплішим та гарного вам дня!

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама. Західний полюс.

0: часу. Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, понеділок, 1 червня, в Україні 10.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Російські війська у ніч проти понеділка, 1 червня, атакували територію України 265 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмос» та дроном-імітатором типу «Пародія». Про це йдеться у звіті повітряних сил ЗСУ. Окупанти запустили дрони із напрямків Брянськ, Курськ, Мілєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, Гвардійське, ТОТ Криму. За попередніми даними, станом на сьогодні на 8 годину ранку протиповітряної оборони збито та подавлено 228 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сходи країни. Також зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. У ніч проти 1 червня Росія атакувала Харків 14 ударними БПЛА. Влучання зафіксували у Слобідському, Основ'янському та Київському районах міста. Дві людини постраждали, пошкоджено 10 житлових будинків, переважно вибиті вікна. Також пошкоджені електромережа, контактна мережа та світлофори. Новини світу. Президент Румунії попередив Росію про наслідки після падіння дронів на території країни. Президент Румунії Нікуш Ордодан закликав Росію негайно змінити тактику обстрілів України та виставив вимогу дати гарантії безпеки для румунських громадян через регулярне падіння бойових безпілотників на території країни. Бухарест вже вислав російського консула як попередження та готує нові заходи проти Москви, якщо атаки поблизу кордону не припиняться. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбудеться міжнародний форум, присвячений озелененню міста. Цей захід має на меті обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із розвитком зеленої інфраструктури в умовах сучасних урбаністичних викликів та кліматичних змін. Під час форуму учасники зосередяться на таких аспектах, як розвиток зеленої інфраструктури в умовах сучасних викликів містобудування та змін клімату, стандарти догляду та утримання міських зелених засаджень, також сучасні практики, інноваційні підходи та перспективи їх впровадження в Україні. Захід стане платформою для представлення новітніших рішень і обміну досвідом у сфері озеленення, сприяючи подальшому формуванню комфортного та екологічного міського середовища. В Івано-Франківську також триває підготовка до відновлення газопостачання у багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планується виконати низку послідовних кроків. А саме, на початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. Також за результатами інспекції буде визначено необхідний обсяг ремонтних робіт. І після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином, комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. Олександр Романчук з Прикарпаття дебютував за збірну України з футболу. Коломиянин Олександр Романчук дебютував у складі збірної України з футболу. 26-річний захисник вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Польщі. Коломиянин вийшов на поле і дебютував. Власне, захисника виявився успішним і в особистому, і в командному плані. Поєдинок завершився перемогою збірної України над Польщею з рахунком 2-0. Наразі 26-річний захисник виступає за румунський клуб університету Краюва. Цей сезон став для українців одним з найуспішніших у кар'єрі. У 48 матчах він відзначився 6 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, вітання всім. 10.05 на годиннику. І трошечки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 16 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости в обідню пору до 20, і це максимум на сьогодні. Також в обідню пору обіцяють синоптики, що розпочнеться дрібнесенький дощик, але йтиме він недовго. До вечора повинен повністю закінчитися.
2: Завтра, друзі, він знову розпочнеться. Навіть якщо сьогодні закінчиться, готуйте парасолі або їх просто не відкладайте, тому що на вівторок, 2 червня, на Прикарпатті синоптики прогнозують дощ, причому сильний, який мав би ввечері послабшати, але буде йти увесь день. Зранку буде плюс 13 мінімальної температури, а в день плюс 15 максимальної.
1: Ну а в Яблунецьку, Косові та околицях там максимум на сьогодні, обіцяють синоптики, це 15 градусів тепла. І то вранці, друзі, тому що з 12 температура повітря опуститься до 11. А тим паче, що розпочнеться дощ, він буде дрібним, але продовжуватиме йти аж до самого вечора.
2: Завтра плюс 8 зранечку, в день плюс 13. Ну, що я вам скажу, нічого новенького. Буде знову триматися хмарна погода, сильний дощ, який йтиме майже увесь день, до вечора поступово послабшує. Ну, принаймні, так нам обіцяють синоптики з порталу Синоптик.ua. 10.06, друзі, ми продовжимо рухатись далі. І нагадуємо, партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут».
1: «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті Socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це
2: реклама.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
4: Друзі, музичний батл вже тут, на найтеплішому полюсі планети. Сьогодні у нас дуже круті треки. Я прямо не можу дочекатися, коли ми їх будемо слухати повністю у прямому етері.
5: Ну, я довго тягнути не буду. Кажу одразу, що який я трек вибрала неймовірної Лани Дель Рей, який називається «Summertime Sadness». Kiss me hard before you go.
4: Ой,
5: я знаю, що трек сумний, але зразу захотілося цілуватись.
4: Ну, вайби дуже класні тут, тому ловіть, друзі. Ну, якщо вам подобається цей трек, то приходьте до нас у Інстаграм, де буде сторіс і де ви зможете проголосувати за Анничку. А якщо вам сподобається мій трек, бо він теж офігенний, він просто неймовірний, він просто крутий, шалений від крутої Кайлі Мінок, який називається «Red Blooded Woman». Що, ми відправляємося слухати обидві пісеньки повністю. Голосуйте в Інстаграмі. Результат завтра. Ну і нагадуємо,
5: що нашим партнером музичного батлу є відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир.

0: квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, Адамсон. Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно розпочинаємо з новин футбольних. Ну що ж, Україна здолала Польщу в першому матчі за Мальдери. Новий головний тренер національної збірної святкував успіх на полі географічних сусідів. Ніщо не вічне у світовому футболі, тож, зрештою, трирічний безплідний період роботи тренерського штабу Сергія Риброва на чолі національної збірної України мав колись завершитися. Фінальною краплею, яка переповнила чашу терпіння наших болівальників, став факт непотрапляння синьо-жовтих на чемпіонат світу 20-й рік поспіль. І після певної управлінської затримки ми дізналися ім'я нового головного тренера для першої команди країни. Італієць Андреа Мальдера. Цей фахівець нам уже був знайомий, але не в якості головного тренера, бо такого досвіду в своїй професійній діяльності, а перший в історії легіонер на цій посаді ще не мав. І насправді часу в нього знайомитися з реаліями нашого футболу до першого контрольного матчу проти Польщі у Вроцлаві було не так уже й багато. А результат тим часом усе ж таки вимагали позитивний, бо, м'яко кажучи, останні гри проти географічних сусідів для нас складалося не найліпшим чином. І коли ми переглянули перші півгодини ігрового часу звітного матчу, то склалося неприємне враження, що погана тенденція для нас ризикує отримати продовження, бо команда Яна Урбана в атаці намагалася діяти агресивно та знаходити вільні зони в нашому доволі експериментальному складі. І робила це не без успіхів, але тим часом синьо-жовтих взагалі мало що виходило попереду. Зрештою, догралася до моменту Петушевський на 20-й хвилині, коли лише зусиллями Трубіна вдалося запобігти забитому м'ячу під час удару з лівого флангу штрафного від молодого поляка. Це був тривожний дзвоник, як і наступні дальні постріли Зелінський та Шиманський з обох флангів, які, на щастя, не знайшли цілі в площині наших воріт. Але сигнал Україна все ж таки зрозуміла належним чином, і наприкінці першого тайму вже про жодні атаки Польщі не йшлося. Навпаки, українці зуміли активізувати пресинг на чужій половині, і в моменті на 34-й хвилині все перевернулося на нашу користь. Цянков зумів відібрати м'яч ліворуч в атаці, після чого загострив передачу до зони перед штрафним Неремчука, а той, як тільки отримав пас, так одразу розвернувся з ударом під дальню стійку, до якого Абулка дотягнутися не зумів. Момент насправді виявився ключовим та доволі показовим, тому в плані, що біло-червоних можна так само підтискати, як вони намагалися робити це по відношенню до нашої команди, і дуже доречним було в цьому плані саме другий забитий м'яч на останніх хвилинах перед перервою, коли Циганков прострілом з лівого флангу знайшов Ярмоленка перед порожніми воротами на дальній стійці. Урбану після цього нічого не залишалося, окрім як шукати порятунку в ротації, або ж уже просто давати грати всім підряд, і, можливо, хтось з поляків знайшов би момент в нашому штрафному, і цим кимось у підсумку виявився Свідерський, але божевільним подарунком Миколенка скористатися не зумів, бо Трубін виконав просто фантастичний сейв майже з порожніх воріт, суто на власній реакції. А так, що після цього було щось господарів стадіону Вроцлаві біля наших воріт, то вже й не скажеш. Команда Мальдер навпаки знову активізувалася наприкінці тайму і за рахунок свіжих гравців намагалася ловити суперників, але також уже без особливого успіху. Зрештою, рахунок після перерви ніхто так і не змінив, тож дебют нашого тренера вийшов далим, та й певні позитивні тенденції почали проглядатися. Подивимося, як воно буде далі. В наступному товариському матчі збірна Польщі зіграє проти Нігерії, тоді як Україна поїде в гості до Данії.

0: Тим часом Фінляндія із золотою шайбою в овертаймі здобула п'ятий титул чемпіонів світу з хокею. У фіналі зустрічалися два суперники з групової стадії. Тоді швейцарці виграли з рахунком 4-2 та двома шайбами в кінцівці. Загалом на світовій першості різних років Швейцарія втримувала серію з трьох очних перемог над фінами. Основний час поєдинку пройшов без закинутих шайб. За ударами щільна перевага зберігалася за фінами. Проте голкіпери обох команд за годину гри продемонстрували 100% ефективність у воротах. У першому періоді фіни навіть відзначалися закинутою шайбою. Арбітри після перегляду скасували взяття воріт від Антона Лундела. З додаткових 20 хвилин в золотому овертаймі команди провели 11, перш ніж Конста Хелніус здійснив сольний прохід з лівого краю та забив зі зміщенням 1-0. Фінляндія здобуває свій п'ятий чемпіонський титул. Швейцарія зазнає поразки в третьому фіналі поспіль у всіх трьох програних фіналах 2024-25-26 рік. Швейцарія не відзначалася жодною шайбою. Поразка стала для команди господарів першою від початку чемпіонату світу 2026. 9 попередніх матчів команда незмінно вигравала в основний час. Фінляндія залишається п'ятою найтитулованішою країною в історії хокейних чемпіонатів з 2019 року. Це вже третій титул збірної, яка також поступалася Канаді у фіналі чемпіонату світу 2021. Це були актуальні спортивні події станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10:30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ну що ж, друзі, понеділок, 1 червня, 10.52 на годиннику. З вами Марічка Мартіновська та Аничка Хитрак. І раночок продовжується.
2: Друзі, ми сподіваємося, ваш ранок сьогодні хороший і добрий. А ще ви можете зробити його кращим і наповнити більшим добром, якщо завітаєте сьогодні на концерт благодійний о 16-й годині у парку Шевченка. Аничко, нагадай, будь ласка, деталі.
1: Взагалі відбувається збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Тому в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль, який називається «Діти для дитини». І саме сьогодні о 16-й годині ви зможете туди завітати і допомогти Данилкові зібрати кошти, щоб все-таки він зміг побороти якнайшвидше цю хворобу. Тим паче, що на вас чекатимуть дуже багато класних виконавців, артистів, як молодих, так і вже битих, такі як Анастасія Домик, нечемні вихованці «Стартім» і Сергій Лазановський.
2: Одна, до речі, учасниця сьогодні в нас була у гостях, така талановита молода співачка Демі. Тому, друзі, приходьте, будьте добрішими, будьте щирішими і давайте творити добро разом.
1: Ну і нагадуємо, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо». Тому залітайте на їхній сайт і обирайте своє класне і комфортне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. Ви слухаєте оперативні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон-діл із США та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею в світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. Далі пряма мова. Ми хотіли укласти першу дрон-діл зі Сполученими Штатами. США хотіли протестувати всі типи наших дронів. Ми погодились на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та в морі. Але ми досі не маємо двосторонній дрон-діл, тобто великого рамкового документу, сказав президент України. ООН може збанкрутувати через США та Китай. Виявляється, що 42% базового бюджету організації залежить від США та Китаю. Адміністрація Трампа вже заборгувала організації понад 4 мільярди доларів. Білий дім пов'язує подальше фінансування з проведенням радикальних реформ. Тим часом Пекін просто затримує виплати, хоча нещодавно від Китайської Народної Республіки на рахунок поступили гроші в розмірі 850 мільйонів доларів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш назвав нинішню ситуацію перегонами до банкрутства. За його прогнозами, організація ризикує залишитися без коштів уже до середини серпня. Франція затримала в Атлантичному океані черговий підсанкційний танкер тіньового флоту Росії. Про це повідомив Еммануель Макрон. Далі пряма мова. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право і фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, заявив Макрон. Операцію із затримання танкера «Тагор» провели за підтримки партнерів, зокрема Великої Британії. На Франківщині директор державного підприємства уклав фіктивний договір на поставку деревини. Поліцейські Івано-Франківщини викрили схему незаконного перерахування державних коштів на користь приватного підприємця. За даними слідства, директор філії державного підприємства у сфері виконання кримінальних покарань на початку січня 2024 року уклав із підприємцем договір поставки деревини. Договір мав ознаки фіктивності. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». Варіння амфетаміну коштувало франківцю 6 років в'язниці. Встановлено, що організована група діяла щонайменше з червня 2024 по березень 2025 року. Один із учасників облаштував нарколабораторію у звичайній квартирі, де систематично виробляв амфетамін. Загалом за цей час група виготовила понад 1700 грамів речовини. Йдеться у матеріалах справи, розглянуті Івано-Франківським міськсудом. Збували речовину поштою або особисто на мосту через Бистрицю Солотвинську та біля ресторану «Пасаж Гартенберг». Чоловік отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Матеріали щодо інших учасників групи виділено в окреме провадження. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся разом із нами. У студії Кіра Коваленко та Вероніка Дем'янюк. На годиннику 11 ранку, тож переходимо до прогнозу погоди. Початок літа у Франківську стартує з прохолоди. Сьогодні, 1 червня, очікуємо хмарність та невеликий дощ. У день – плюс до 20 градусів. Калуш та Рогатин, тримайте парасольки, напоготові. Тиждень почнеться з похмурого неба. Стовчики термометрів покажуть скромні плюс 19 градусів. А по обіді пройде невеликий дощ.
2: Ну і передаємо привіт Городенці, Косову та Гірській Яблуниці. Старт літа тут буде по-справжньому мокрим. 1 червня найтепліше буде у Городенці та Косові – до плюс 19 із періодичними дощами. А от у Яблуниці температура не підніметься вище плюс 14.
1: У вівторок, 2 червня, осіння прохолода повернеться наповну. У Калуші та Рогатині будуть затяжні дощі, а температура впаде до плюс 15, плюс 16 градусів. Одягайтесь тепліше і не дозволяйте погоді псувати настрій.
2: А у гірських регіонах 2 червня негода посилиться. Городенку накриє затяжна злива та похолодання до плюс 14. У Косові очікується плюс 17, а у високогірній Яблуниці стовпчики термометрів узагалі впадуть до осінніх плюс 11. Мандрівникам у горах радимо перечекати негоду в теплі.
1: А детальний прогноз погоди на кожну годину шукайте на сайті Synoptic.ua. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.

0: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Увага всім! Друзі, привіт! Хто ще не вирішив, як провести цей понеділок? Вже сьогодні ввечері, 1 червня о 20:00, Івано-Франківськ обласна філармонія перетвориться на настільки затишну локацію, що ви забудете про початок робочого тижня. На вас чекає неймовірний лаунч-вечір від нашого улюбленого місцевого джаз-бенд. Уявіть, перший вечір літа, приглушене світло, прохолодні напої та живий оксамитовий джаз, який змиває весь день стрес. Це ідеальний план для романтичного побачення або релаксу з друзями. Старт рівно о 8 вечора. Хапайте квитки, вмикайте літній вайб і до зустрічі у філармонії. З вами була Вероніка Демянюк. Всім позитивного настрою, залишайтесь з нами.
2: Західний поліс.
3: Тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: на полюсі.
1: Добрий ранок, з вами Кіра Коваленко. І далі про ще одну романтичну подію зі світу української музики. Український співак Древо одружився з коханою Яною Рудник і поділився першими світлинами з весілля. Артист, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, повідомив про шлюб 29 травня. Пара обрала стриману та елегантну церемонію, а їхні весільні фото вже активно обговорюють у мережі. Знайомі ще з рідного Вараша. Вони разом пройшли шлях від дружби до стосунків, які тепер офіційно стали сім'єю. За словами артиста, особливим символом події стала фраза «під звуки гонга», яку він залишив під публікацією. А далі – музика для вашого ранку. Залишайтеся з нами!

0: ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується, друзі. Я сподіваюся, він у вас на позитивному такому, знаєте, не в позитивному руслі продовжується. А що не сказати про ранки на полюсі?
2: Слухайте, друзі, ми маємо для вас цікаву інформацію. Завжди всі люблять проводити вечірній час за переглядом якогось класного фільму чи серіалу. І тут мені Марічка каже на вухо, що якийсь класний серіальчик вийшов, а ну чи ти заціниш? Я зараз послухаю з вами разом, що ж Марічка пропонує нам для перегляду.
1: Слухайте, це просто топчик. Я не знаю, ну такого ще не було. Найвідомішим зараз проєктом від, до речі, Netflix із цією концепцією, там де жінки панують у світі, став такий, це взагалі-то навіть не серіал, а комедійний фільм. Називається він спочатку «Дами». До речі, знімається в головній ролі актор, можливо, от ти чула фільм «Диктатор».
2: No. Чи,
1: от оцей актор якраз, я забула, як його звуть, але тим не менше. Якщо ви бачили «Диктатор», ви розумієте, що це за актор. А якщо ні, то просто загугліть. Спочатку «Дами». Загалом, у центрі сюжету. Такий собі заможній, пихатий чоловік, який прокидається в такому паралельному світі. Такий опа! І там повністю усюди домінують жінки.
2: Вау!
1: І він такий, як вижити в цьому світі? Ти розумієш, що там реально вказані такі моменти, з якими зіштовхуються жінки стосовно сексуалізації, стосовно дискримінації, стосовно якихось щоденних моментів, коли твоя фемінітивність якраз не дає тобі, наприклад, розвиватися в кар'єрному якомусь моменті. Тобто усі ці моменти, вони висвітлені в цьому фільмі, але розіграні дуже комедійно, як він з цим справляється, як він з цим вживається.
2: Тобто всіма вищесказаними аспектами зіштовхнеться тут, в цьому фільмі, зіштовхнеться безпосередньо цей чоловік.
1: Так,
2: і він
1: так
2: на своїй власній шкурі знає, як це жінкам от зараз.
1: От так, а це ж саме більше, розумієш, що він справді такий, ну, багатий, заможний, такий пихатий, типу, я от такий весь альфа-самець, такий весь крутий,
2: і
1: а тут хопіку ти вдома.
2: Нагинати.
1: Так, абсолютно. І скажу так, що я бачила тільки уривки, поки що ще не дивилася, але дуже хочу, я вже прямо з нетерпінням чекаю цей час, коли я подивлюся цей фільм, бо актор дуже насправді такий харизматичний, знаєш, і мені здається, тут вони попали просто у яблочко, обравши цього актора, тому що в нього і зовнішність така, і він такий нахабний, справді, ну, грає, класно грає, тут нема чого сказати, але дуже такий типаж класно вибраний, тому якщо вам сподобалася ця інформація, можете її взяти собі на вечір і переглянути цей фільм на Netflix.
2: Тим паче, що фільм, він же швидко проходить, це ж вам не серіал, що його треба мутузити-вовтузити і дивитись бог знає скільки часу, а фільм годинку-дві, і ви з насолодою лягаєте спати.
1: І посмієтеся, і хорошого настрою набереться, а може і щось нове для себе відкрити.
2: Обов'язково.

0: ти, то я б.
1: Реклама.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
4: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Аничко, я так мрію прокинутися у своїй власній квартирі. Знаєш, що вона така була? От прям така супермодна, така комфортна, з такими красивими стінами, з такою гарною, не знаю, щоб було от зручно, щоб кімнат було більше, ніж одна хоча б. Знаєш, то це в одній кімнаті якось зовсім незручно.
2: Знаєш, мрії властиві збуватися, особливо, коли є такий перспективний, хороший, якісний забудовник в місті, як Благо Девелопер. Ти просто залітаєш на їхній сайт, консультують тебе, є різні пропозиції, цікаві, дуже приємні, для того, щоб ви ось просто зараз змогли обрати своє житло і навіть придбати. Тому залітайте до них на сайт і обирайте своє красиве, якісне і комфортне Благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім вітання. Понеділок, 1 червня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські війська у ніч проти понеділка, 1 червня, атакували територію України 265 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмус» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це йдеться у звіті повітряних сил ЗСУ. Окупанти запустили дрони із напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарське, Гвардійське та Крим. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряної оборони збито, подавлено 228 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. Окрім того, у ніч проти 1 червня Росія атакувала Харків 14 ударними БПЛА. Влучання зафіксували у Слобідському, Основлянському та Київському районах міста. Дві людини постраждали, пошкоджено 10 житлових будинків, переважно вибиті вікна, також пошкоджені електромережа, контактна мережа та світлофор. Президент Румунії Нікуш Ордан закликав Росію негайно змінити тактику обстрілів України та виставив вимогу дати гарантії безпеки для румунських громадян через регулярне падіння бойових безпілотників на території країни. Бухарест вже вислав російського консула як попередження та готує нові заходи проти Москви, якщо атаки поблизу кордону не припиняться. За останні два роки румунська сторона виявила десятки небезпечних випадків за участю російських БПЛА. Президент країни підкреслив, що загроза зростає, адже тепер на території держави, яка є членом НАТО, падають безпілотники з вибухівкою. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відбудеться міжнародний форум, присвячений озелененню міста. Цей захід має на меті обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із розвитком зеленої інфраструктури в умовах сучасних урбаністичних викликів та кліматичних змін. Під час форуму учасники зосередяться на наступних аспектах: розвиток зеленої інфраструктури в умовах сучасних викликів містобудування та змін клімату, стандарти догляду та утримання міських зелених насаджень, а також сучасні практики, інноваційні підходи та перспективи їх впровадження в Україні. У Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання у багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планується виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції буде визначено необхідний обсяг ремонтних робіт, а також після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Новини спорту. Коломиянин Олександр Романчук дебютував у складі збірної України з футболом. 26-річний захисник вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Польщі. Коломиянин вийшов на поле з номером 4. Дебют захисника виявився успішним і в особистому, і в командному плані. Поєдинок завершився перемогою збірної України над Польщею з рахунком 2-0. Наразі 26-річний захисник виступає за румунський клуб у університеті Крайова. Цей сезон став для українця одним із найуспішніших в Україні. У 48 матчах він відзначився 6 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 18 градусів тепла. В цілому температура має сьогодні підрости, підскочити, вирости і нагрітися, як ви собі там хочете, до 20 градусів тепла. Це буде максимум на сьогодні. При тому, при всьому весь час триматиметься хмарна погода і ближче до вечора розпочнеться дрібнесенький дощик.
2: Який продовжуватиме йти завтра. Завтра, друзі, вівторок, 2 червня на Прикарпатті буде хмарно і протягом цього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Зранку буде плюс 13, ну а в день плюс 15.
1: Ну що, я вам скажу так, в Яблуниці, Косові, Городенці досить ідентична ситуація. Весь час буде прохолодно, більше 15 градусів сьогодні не буде тепла, весь час буде хмарно, а ще в другій половині дня розпочнеться дощ, який буде йти аж весь вечір і всю ніч і так далі.
2: Ех, ну що сказати про завтра? Завтра все те саме. Ну, майже. Плюс 8 зранку, плюс 13 в день. До вечора небо буде зранку вкрите хмарами. Сильний дощитиме увесь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Принаймні, так нам обіцяють синоптики з порталу Синоптик.ua. 12.05, друзі, нагадуємо, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбут».
1: «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
4: Ранок на полісі.
2: Ось так і закінчується ранок. На позитивній хвилі, з хорошим настроєм. Я тебе, Ничечко, залишаю тут у студії з нашими слухачами, щоб ти собі файненько, гарненько їх розважала далі в ефірі. До якої години?
1: До 16. Знаєш, я би так хотіла сказати цю таку славетну фразу, що літо-літо я поїду на край світу, але не сьогодні.
2: Ну, дивися, ти сама казала, що мрій бажання їм властиво здійснятися, тому ми головне, не втрачатимемо надію і постійно будемо якось це підтримувати. Ну що, тобі хорошого денного ефіру сьогодні.
1: Дякую.
2: А вам, дорогі слухачі, хорошого дня. Почуємося завтра вже о 8 годині в ранках на полюсі. І я залишаю вам дуже класний трек зараз слухати. Від такого медомедика. Це Ді Свімс. Називається «Містер Know It All».
1: Вау!

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
10: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
11: Клас енергоефективності – це…
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, понеділок, 1 червня, 12:19 на годиннику. І я хочу з вами поділитися приємними, хорошими новинами українського, а ще й варто зазначити, місцевого культурного рівня. Тому що нашому актору франківському Роману Луцькому вручили кінопремію за найкращу чоловічу роль. А саме, Роман Луцький отримав литовську кінопремію, яка називається «Срібний журавель» за найкращу чоловічу роль другого плану, на хвилиночку, в фільмі «Реновація». До речі, нагороду йому присудили за роль Олега. Це український будівельник, який став одним з ключових персонажів історії про пошук себе, близькість і право змінювати власне життя. А фільм литовської режисерки Габріели Урбанайте «Реновація» став, до речі, лідером цьогорічної премії «Срібний журавель» за кількістю номінації. Це дуже приємно. Вітаємо Романа Луцького з цією нагородою. Бажаємо ще більше злетів, ще більше досягнень і ще більше премій і таких значущих великих ролей. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Продовжуємо слухати крутезну музику на найтеплішому. Далі від нас для вас Леді Гага «Just Dance».
2: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми для вас підготували програму про нашу щитовидку. Більше про це нам розкаже лікарка-ендокринологиня Центральної міської клінічної лікарні Оксана Шкіндюк. Отож, пані Оксана, чому наш власний імунітет раптом починає руйнувати щитоподібну залозу?
2: Ну, автоімунні тиреоїди – це йде запальне хронічне захворювання, при якому власна імунна система атакує свою щитовидну залозу. Тобто вона виробляє антитіла, клітини до антипероксидази, також до тиреоглобуліну. І в зв'язку з цим вона атакує свою щитовидну залозу. Вона просто не розуміє, чи це свої клітини, чи це чужі. На рахунок причини це зазвичай все ж таки йде генетичний фактор. Тобто, якщо були в родини в когось проблеми, був автоімунний тиреоїдит, зазвичай це від матері передається до дочки чи від матері до сина. Також фактори йде, це стрес, можуть бути і зовнішні фактори. На превеликий жаль, в зв'язку з тим, що в нас зараз йде війна і в нас йдуть хронічні стреси, відповідно, автоімунний тиреоїдит прогресує, він є зараз у багатьох людей.
1: Автоімунний тиреоїдит часто протікає безсимптомно. Які тривожні знаки ми зазвичай ігноруємо?
2: На превеликий жаль, автоімунний тиреоїдит діє все ж таки безсимптомно. Починається, хоча б може бути невелика загальна слабкість, може відчуватися втома протягом дня. Зазвичай люди це списують все ж таки на хронічні стреси, на хронічну втому. Але якщо так розібратися, то автоімунний тиреоїдит вже більше скарги дає тоді, коли вже виникає в людині гіпотиреоз. Тобто щитовидна залоза не справляється, і на фоні автоімунного тиреоїдиту вона починає виділяти недостатню кількість гормону. І тоді вже відповідно появляються такі скарги, як загальна слабкість, більш виражена людина встає, і вона відчуває себе втомленою, навіть якщо вона достатню кількість годин спала. Далі відчуває мерзлякуватість, появляється випадіння волосся, сухість шкіри. Так, може бути так само дратівливість, безсоння вночі.
1: Чи потрібно панічно знижувати рівень антитіл дієтами і БАДами, як радять в соцмережах?
2: Ні, не потрібно, тому що, як сказати, коли вже запустився імунний процес, коли вже є антитіла до тиреопероксидази, це чи вона буде, чи ці антитіла будуть дуже високі, чи вони будуть помірні, воно особо на стан не буде впливати. Все ж таки, більше скарги появляються тоді, коли вже є дефіцит гормонів, коли виділяє недостатню кількість. Але все рівно дієту можна дотримуватися. Це покращить і загальний стан, це покращить і, можна сказати, все рівно трошечки вплине на щитовидну залозу. На рахунок дієти це можна вживати безглютенові продукти і так само молочну. Молочні продукти можна обмежуватися. Але це зазвичай тоді, коли йде непереносимість лактози, тому що якщо у людини проблем з цим немає, то відповідно воно і не особо вплине. Крім цього, добре все ж таки вживати препарати селену, хоча б в добовій дозі 100-200 мікрограм. І якщо по загальному, це все рівно рибу, горіхи, яйця. Крім цього, можна вживати морську капусту. На рахунок цих навіть самих горіхів бажано вживати бразильський горіх і волоський горіх.
1: Чи правда, що автоімунний тиреоїдит рано чи пізно приведе до довічного прийому гормонів, чи залозу можна врятувати?
2: Це неправда, тому що автоімунний тиреоїдит він може протікати безсимптомно і пару років, і не розвинеться гіпотиреоз, може бути навіть протягом всього життя без ознак гіпотиреозу. Тобто воно буде собі вийшло в стадію ремісії, і на фоні цього воно буде собі протікати безсимптомно. А якщо вже є гіпотиреоз, то тоді просто відповідно коригуємо, призначаємо гормони, тоді коригуємо і відповідно стан покращується на фоні прийому левотироксину.
1: Набряки зранку – це проблема з нирками, серцем чи все ж лінива щитоподібна залоза?
2: На рахунок набряків, набряки дійсно можуть бути і серцеві, і ниркові, і щитовидної залози. Зазвичай набряки при щитовидній залозі – це саме зранку. Це коли йде більше набряки на обличчі, саме під очима, це симетричні набряки.

0: партійна можуть виражатися і руки, і, тобто кінцівки. Але сама відмінність між ними – це, що йдуть щільні набряки, і вони не мають ямок.
1: Гормональний характер, плаксивість, дратівливість чи апатія – де межа між поганим настроєм та хворобою?
0: Насправді це дуже важко, тому що дратівливість, плаксивість – це може бути як і дійсно через поганий настрій, і через щитовидну залозу. Тобто, якщо цей вас цей стан тривало, він ні день, ні два, більше протягом 2-3 тижнів, ви відчуваєте, крім цього, все рівно і загальну слабкість, і втому, все рівно йде випадіння волосся, сухість шкіри, ламкість нігтів, то швидше за все це може бути щитовидна залоза, і тому потрібно перевірити. Крім цього, на рахунок жінок може бути так само порушення менструації. Коли є вже більше такі скарги, то раджу все ж таки перевірити саме щитовидну залозу.
1: Хронічний стрес і кортизол. Як цей гормон руйнує нас зсередини та які перші симптоми виснаження ендокринної системи?
0: Хронічний стрес, він дійсно виділяє гормон надмірника кортизол. Цей кортизол, він впливає на щитовидну залозу тим, що тироксин, він блокує його, блокує перетворення тироксину на тріоптеронін, і на фоні цього, відповідно, щитовидна залоза виділяє менше цих гормонів, блокується так само тиреотропний гормон гіпофізом, і на фоні цього якраз починається якраз порушена функція щитовидної залози. Тобто все ж таки цей хронічний стрес, виділення кортизолу, вони провокують якраз те, що щитовидна залоза виділяє недостатню кількість гормону, і відповідно з'являються дані скарги.
1: Вік 30+, які зміни гормонального фону є природною нормою, а що приводом негайно йти до лікаря?
0: Тоді, коли в жінки чи в чоловіка 30+, то там дійсно відбуваються невеликі, незначні гормональні зміни. Там зменшується виділення соматотропного гормону, зменшується виділення прогестерону у жінок, антимюллерового гормону. В чоловіків, наприклад, зменшується виділення після 30 років, зменшується виділення тестостерону приблизно на 1%. Тобто все рівно якісь зміни в організмі будуть відбуватися. Якщо це йде незначна зміна в вазі, може бути. Може бути, що людина починає все ж таки зміни бути в настрої. Можна відчувати незначні, по суті, незначні зміни. Але якщо вони тривають частіше, якщо в жінки вже появляються зміни в менструації, якщо це відбувається чи порушення менструального циклу, чи мізерні, чи навпаки рясні місячні, чи, наприклад, вже вага збільшується, або раптово збільшення ваги, або навпаки зменшення ваги.
1: Безконтрольний біохакінг. Чим небезпечне самопризначення високих доз вітаміну Д, йоду, селену та заліза?
0: Ці всі препарати насправді є дуже корисні. Але так само, як замало препарату, так само і забагато є некорисно. Тобто, якщо самостійно приймати дозу вітаміну Д, чи селену, чи йоду, не знаючи, який в тебе на даний момент аналіз, це буде дуже шкідливо. Якщо, наприклад, взяти селен, це може бути все ж таки отруєння. Селеном може бути, і при цьому так само може виникати і дратівливість, може бути і випадіння волосся, може бути і з боку ФКТ так само. Все ж таки добова доза селену при автоімунному тиреоїдиті це є 100-200 мікрограм. Якщо передозування, відповідно, є негативні наслідки, так само воно може провокувати навпаки автоімунний процес більше. Нестача йоду в організмі, воно в принципі є шкідливо. Воно дійсно функція щитовидної залози тоді страждає, але якщо є забагато, то воно може виникати і на фоні того, що є надлишок йоду, може бути і гіпотиреоз навіть виникати на фоні того. Може бути так само, що автоімунна система більше включається і воно ще більше починає атакувати свою щитовидну залозу. На рахунок вітаміну Д відбувається гіперкальціємія, кров виділяється більше кальцію, воно відкладається в може відкладатися в нирках, може відкладатися в судинах. Відповідно, може бути і сечокам'яна хвороба, може давати навіть негативні наслідки на серце. Тому все ж таки всьому є своя доза і бажано дотримуватися правил. Якщо ви не знаєте, краще завчасно здати на аналізи, відповідно проконсультуватися з лікарем і в даному етапі відповідно скоригувати правильну дозу цих препаратів.
1: Дефіцит сну, як пропущений сон з 23:00 до 2:00 ночі, руйнує нашу ендокринну систему.
0: Те, що люди не досипають, те, що люди пропускають свій сон з 11 до 2 години, це дуже сильно впливає все ж таки на організм. В зв'язку з тим, що саме в цей момент якраз виділяється соматотропний гормон, виділяється гормон сну, і відповідно на фоні цього страждає наша і імунна система, страждає і людина починає ніби заводити себе в стрес. Тобто починає виділятися кортизол, людина встає, вона не висипається. Цих 8 годин може бути замало в зв'язку з тим, що пропустили саме ці години, коли саме краще лягати спати. Тому бажано все ж таки в 10-й, хай буде в 11-й годині вже засинати. Протягом тоді, коли саме краще виділяються гормони, для того, щоб це був якісний сон, для того, щоб відповідно людина вставала вже повністю відпочивша і мала багато сил і енергії.
1: І насамкінець трішки про профілактику. Який мінімальний, але дійсно ефективний набір аналізів варто здавати чоловікам та жінкам хоча б раз на рік?
0: Зазвичай для профілактики потрібно здавати це тиреотропний гормон, Т4 вільний, а Т2ТПО. По загальних це так само феритин, залізо, можна загальний аналіз крові, також глюкозу.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
10: реклама.

Ну що ж, друзі, поки день на полюсі продовжується, і для вас співає Тейлор Свіфт, хочу вам нагадати, що сьогодні, 1 червня, о 16 годині на сцені парку Шевченка відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини». Там буде збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Тому доєднуйтесь, приходьте, долучайтеся, донатьте. Тим паче, що на заході на вас чекатимуть класні зіркові, молодечі, перспективні виконавці Анастасія Демит, Нечемні, вихованці Стартімі, Сергій Лазиновський. Тому доєднуйтесь до благодійного фестивалю і допоможіть Данилкові все-таки зібрати кошти, щоб подолати страшну хворобу.

0: Новини.
1: Ну що ж, друзі, з вами Аничка Хитрак, і це час оперативних новин. Слава Україні, героям слава! Іноземні експерти, які розслідували воєнні злочини РФ, припинили їздити в Україну через брак фінансування від Дональда Трампа, повідомляє видання Reuters. Водночас у Держдепартаменті США заявили, що країна все ще надає значну допомогу Україні, зокрема на програми для розслідування воєнних злочинів, правосуддя та притягнення відповідальності за звірства. За даними Офісу Генпрокурора, українські правоохоронці відкрили понад 230 тисяч справ про воєнні злочини армії РФ з початку повномасштабного вторгнення. Російський уряд заборонив експорт авіаційного газу на 5 місяців. Про це йдеться в прес-релізі на сайті уряду. Там стверджують, що мета ухваленого рішення – забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку РФ. Так, запроваджений мораторій поширюватиметься на вивіз із Росії палива для реактивних двигунів, в тому числі придбаного на біржових торгах. Він діятиме з 1 червня і до 30 листопада 2026 року включно. Протягом останніх тижнів американські збройні сили допомагали координувати проходження десятків торгових суден через Ормузьку протоку, хоча пересування цим водним шляхом залишається ризикованим через дії Ірану, повідомляє видання New York Times. За словами одного зі співрозмовників видання, Центральне командування США за останні три тижні супроводжувало близько 70 комерційних суден через протоку, що прямувало до Перської затоки та з неї. Американські посадовці додали, що більшість суден вимкнули свої транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузької водної артерії. Варіння амфетаміну коштувало франківцю 6 років ув'язнення. Встановлено, що організована група діяла щонайменше з червня 24 по березень 25 року. Один із учасників облаштував нарколабораторію у звичайній квартирі, де систематично виробляв амфетамін. Загалом за цей час група виготовила понад 1700 грамів речовини, йдеться у матеріалах справи, розглянуті Івано-Франківським міськсудом. Збували речовину поштою або особисто на мосту через Бристрицю Слот або біля ресторану «Пасаж Гартенберг». Чоловік отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, матеріали щодо інших учасників групи виділено в окреме провадження. На Прикарпатті минулого тижня 2650 людей захворіли на сезонні недуги. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 18,8%. Зареєстрували 5 випадків COVID-19. Госпіталізували 77 людей, в тому числі 53 дитини. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 18 градусів тепла. В цілому така й температура триматиметься впродовж дня – 18-19 градусів з позначкою плюс. Весь час триматиметься хмарна погода, а ще починаючи з середини дня обіцяють синоптики, що йтиме дрібнесенький дощик, який до вечора посильнішає. Вівторок, 2 червня, температура коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Теся весь час, друзі, від ранку до вечора литиме проливний такий гарний смачний дощик, який ввечері має послабшити. Хоча хмура погода зберігатиметься впродовж всього дня. В Яблуниці, Косові та околицях, а ще в Городенці наразі стовпчик термометра вказує 11 градусів тепла. Також синоптики передають хмарну погоду впродовж дня, а ще в другій половині дня дощитиме і дощик не припиниться взагалі, я так розумію. Завтра він теж продовжує лити весь час. Буде хмарно і температура повітря досить сильно не підскочить вгору. Вранці вона становитиме 9-8 градусів тепла, в обідню пору 13 максимум. В цілому це все. Ну, будьте, знаєте, з парасольками, з гарним настроєм, адже дощова погода є дощова погода, але те, як ви відчуваєте себе, це все в ваших руках. Залишайтесь на найтеплішому, слухайте і насолоджуйтесь. Далі у нас для вас Кемра з треком «Be Mine».

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
11: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
13: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
14: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
16: Клас енергоефективності – це…
17: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура.

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, 13:19 на годиннику, і будемо зараз з вами слухати такі крутезні треки. Почнемо з Авічі та Ель Кінга і їхнього треку «Let's Ride Away». Далі «Велбой» «Ведмедиця». Ще «Сіріал» Робін Шульц, Сем Мартін з треком «World Gone Wild». Світлана Тарабарова «Вихід є». Монмарта «Бімені» «Світ Самайн». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, і ну, ми разом слухати.
4: Західний полюс.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив, вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Ну що ж, друзі, стружки літнього вайбу з цим треком ми відчули, 13.33 на годиннику, а я не менш цікаво маю для вас новину про те, що Феррарі представила свій перший електромобіль, але за 550 тисяч доларів. Це італійський бренд, він нарешті здався трендам і показав нову модель, над якою працював 5 років. Це перша в історії Феррарі п'ятимісна машина, тож тепер на божевільній швидкості можна буде кахтатися всією компанією. Серійне виробництво планують взагалі запустити наприкінці цього року, а характеристики очікувано вражають, тому що 4 мотори видають 1035 кінських сил і розганяються авто до 96 км за годину всього за 2,5 секунди. Уявіть, це дуже швидко. Без підзарядки цей люкс на колесах може проїхати близько 530 кілометрів. Ось такі ось новини від Феррарі. Зовсім скоро зможете побачити цю машинку вже в процесі, в робочій силі. Ну, а поки що слухайте найтепліше і кайфуйте, ну і насолоджуйтесь.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
14: Клас енергоефективності – це.
15: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.
16: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планет. Просто зараз для вас трек від Альони. Альони, який називається «Ми залишимось людьми». А вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту. Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомилося видання, серед обговорюваних варіантів є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України нелегально. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту. Росія заборонила експорт палива для авіації до 30 листопада. Таке рішення пояснили забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку. Нагадаємо, що з 1 квітня в РФ уже діє заборона на експорт бензину. Рішення пов'язують з українськими атаками по російських нафтових об'єктах. Обсяг внесків у програму «Пюрл» достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомили в прес-службі Міноборони. Водночас у відомстві наголосили, що подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасників, номенклатури озброєння та умов контрактів не розголошують. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Підозрюваний в корупції головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення 2 мільйонів гривень застави. Ігор Мусіловський перебував під вартою з 28 травня. За даними джерел Суспільного, у правоохоронних органах підозрювані в корупції Олег Семків та Григорій Качан наразі перебувають в СІЗО. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На Прикарпатті минулого тижня 2650 людей захворіли на сезонні недуги. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 18,8%. Зареєстрували 5 випадків COVID-19, госпіталізували 77 людей, у тому числі 53 дитини. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, поки звучить хвиля найтеплішого полюсу планети, хочу сказати вам, що в Івано-Франківську калуші Рогатині наразі стопчик термометра показує 18 градусів тепла. Це максимум на сьогодні, весь час триматиметься похмура погода, ще в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик. Вівторок, 2 червня, весь час, знову ж таки, буде триматися така хмарна погода і йтиме в дощ вночі, вдень, вранці, ввечері, цілодобово. Ось так от. То посилюючись, то стихатиме. А температура повітря коливатиметься від 12 вранці до 15 градусів тепла в обідню пору. Яблуницька освіта в околицях, там наразі 11 градусів тепла, показує стопчик термометра. В цілому так і буде, весь час триматиметься хмарна погода, а ще дощитиме. Завтра, в вівторок, дощі не припиняться. Рясні дощі очікуються впродовж всього дня. А температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані – кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Це означає, що ми продовжуємо слухати класну музику. Далі на вас чекає неймовірний трек від Ava Max «Don't Click Play». Дорофеєва «Нітрогліцерин». Далі The Hard Kiss та The Hara з треком I Love You. Калуш Оркестра та Настя Семчук «Три хвилини». DNC і K by the Ocean. Ну що ж тут сказати, вмикайте гучніше і нумо разом слухати. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
6: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
9: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
12: Ліцензія МОЗ України номер АЕ, номер 45-92-74, від 23.07.2014 року, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, вітаю всіх на найтеплішому. День на полісі продовжується. 14:31 вже в нас на циферблаті на годиночку. І знаєте, маю для вас гарні новини. У всіх шанувальників Відьмака зараз буде топчик новина для вас. Через 10 років після релізу «Відьмак 3» отримає нове сюжетне доповнення. CD Projekt Red анонсували розширення пісні минулого, яке стане сюжетним містком до 4-ї частини гри. Сюжет поки тримають в таємниці, а

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
4: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад.

0: Телефон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Клас енергоефективності – це...
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама.

Ну що ж, друзі, на годиннику 14:51. Я нагадую, що вже сьогодні о 16-й годині на вас чекатимуть на сцені парку Шевченка Анастасія Домит, Нечемні, вихованці «Стартім» та Сергій Лазановський на благодійному фестивалі, який називається «Діти для дитини». Всі збираються, гуртуються для того, щоб зібрати кошти для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Тож, ще раз наголошую, в Івано-Франківську вже сьогодні о 16-й годині на сцені парку Шевченка. Доєднуйтеся, донатьте, допоможіть Данилкові зібрати кошти та подолати хворобу Дюшена. 16-та година, парк Шевченка. Чекаємо на вас.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 15% заброньованих у бізнесі можуть втратити відстрочку через нові правила бронювання. Про це повідомила виконавча директорка спілки українських підприємців Катерина Глазкова у коментарі Суспільному. Зараз в Україні понад 1,3 мільйони заброньованих. Згідно з оновленими правилами бронювання, протягом 3 місяців до 1 вересня в Україні мають переглянути статус усіх підприємств, які вже мають статус критичних і право бронювати працівників. Міністр економіки Олексій Соболєв сказав журналістам, що у міністерстві не очікує, що внаслідок змін до умов бронювання людей із відстрочкою значно поменшає. Загальна кількість може коливатися у межах від 1,1 до 1,3 мільйони людей. Спілка українських підприємців порахувала, що через нові правила від 5% до 15% працівників компанії, які входять у спілку, можуть втратити бронювання. Обсяг внесків у програму «Пюрл» достатній для продовження постачання Україні критичного зброєння зі Сполучених Штатів Америки. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомили при службі Міноборони. Водночас у відомстві наголосили, що подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасниць, номенклатури, озброєння та умов контрактів не розголошується. Росія заборонила експорт палива для авіації до 30 листопада. Таке рішення пояснили забезпеченням стабільної ситуації та внутрішньому паливному ринку. Нагадаємо, що з 1 квітня в Російській Федерації вже діє заборона на експорт бензину. Рішення пов'язують з українськими атаками по російських нафтових об'єктах. На Мальті стався потужний вибух із подальшою серією детонації на заводі Lourdes Firework Factory в Саліні, що виробляє фейерверки. Про це повідомляє Times of Malta із посиланням на правоохоронців. Попередньо робітники підприємства не постраждали, але поранено кілька чоловіків, що працювали у полі неподалік підприємства. Влада евакуювала жителів прилеглих районів через повторні детонації, обмежила доступ до території заводу та закликала людей не наближатися до нього. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Варіння амфетаміну коштувало франківцю 6 років в'язниці. Встановлено, що організована група діяла щонайменше з червня 24-го по березень 25-го року. Один із учасників облаштував нарколабораторію у звичайній квартирі, де систематично виробляв амфетамін. Загалом за цей час група виготовила понад 1700 грамів речовини. Йдеться у матеріалах справи, розглянуті Івано-Франківським міськсудом. Збували речовину поштою або ж особисто на мосту через Бистрицю Слотвинську та біля ресторану пасаж Гартенберг. Чоловік отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Матеріали щодо інших учасників групи виділено в окреме провадження. На Франківщині директор державного підприємства уклав фіктивний договір на поставку деревини. Поліцейські Івано-Франківщини викрили схему незаконного перерахування державних коштів на користь приватного підприємця. За даними слідства, директор філії державного підприємства у сфері виконання кримінальних покарань на початку січня 2024 року уклав із підприємцем договір поставки деревини. Договір мав ознаки фіктивності. Більш деталей про цього та попередні новини ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, перший день літа розпочався, я вам скажу, не сонячно, не тепло, а з хмарної погоди та ще й з дощів. В Івано-Франківську, Калуш і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла, і це буде максимум на сьогодні. Така температура протримається весь вечір, буде весь час хмарно, а ще на другу половину дня синоптики обіцяють дрібнесенький дощик, який йтиме, і ще раз йтиме. До речі, завтра він не зупиниться, він буде продовжувати йти всю ніч, весь день і весь вечір. Буде хмарно. А температура коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. В Яблуницьку-Світа околицях там ситуація не краща. Теж весь день сьогодні дощить. І завтра йтиме весь час дощик. Він то мінливо коливатиметься. То вщухатиме, то знову розпочинатиметься. Температура наразі становить 11 градусів тепла. В цілому так і буде весь вечір. А ось завтра температура коливатиметься від 8 зранку градусів тепла до 13 максимум в обідню пору. Теж дощі, хмар. Ну і треба брати з собою парасольку. В цілому це все. Інформацію щодо погоди беремо з порталу synoptic.ua. Бажаю гарного дня. Залишайтесь на найтеплішому. З вами була Аничка Хитрак.

0: з Аничкою Хитрак. І поки день продовжується, хочу з вами насолодитися крутезними треками 15.09 на годиннику. З вами Аничка Хитрак. І просто зараз будемо слухати такі треки. Лауд «У цю ніч».
1: Хочу стати зіною у цю ніч. Забути всі проблеми в тому.
0: Тейм Імпала та Дженні Дракула. Казка «Ало, підтримка». Spicy Girl, Wannabe. Тарута та B-Plan з треком «Лікуйте душі». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, лікуйте свої душі і танцюйте разом зі мною під неймовірні треки на найтеплішому.
2: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика, стань частиною нашої команди.
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, день на полісі, він продовжується. З вами Аничка Хитрав, котра нагадує, на годиночку вже 15:39. Так день добігає плавненько до свого логічного завершення, але поки що маю для вас таку новину від комуналки Івано-Франківська. Зазначають, що від сьогодні Франківську починають діяти нові тарифи на паркування. Тобто з 1 червня цього року набирає чинності рішення виконавчого комітету про нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Нові тарифи тепер є диференційованими залежно від зони паркування. Тобто є перша зона паркування – це територія навколо ратуші. Там 30 гривень за годину, 180 за денний абонемент і 2800 гривень місячний абонемент. Тут тариф залишається незмінним. Друга ж зона паркування – від перехрестя вулиця Галицька-Бельведерська до перехрестя по вулиці Грушевського-Вагилевича, а ще по вулиці Шевченка, від вулиці Січових Стрільців до вулиці Гординська. Там 25 гривень за годину, 150 за денний абонемент і 2,5 за місячний абонемент. Третя зона та четверта паркування – інші платні парковки громади. Це 20 гривень за годину, 120 – денний абонемент і 200 за місячний абонемент. Водночас рішенням виконавчого комітету збережено безоплатне паркування для таких категорій осіб, як учасник бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасників бойових дій з числа захисників і захисниць України, члени сімей загиблих, померлих під час участі в антитерористичних операціях, члени сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, учасники АТО ООС, члени сімей військовослужбовців, смерть яких засвідчено сповіщенням ТЦК та СП, або військової частини, також члени сімей зниклих безвісти, які брали участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України після 23 лютого 2022 року. Для підтвердження права на безоплатне паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування даним категоріям осіб потрібно залишити відповідне посвідчення, його завірену копію на панелі автомобіля під лобовим склом. До речі, ще декілька важливих моментів для водіїв про їхні права. Тобто, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через паркомат, платіжний термін, термінал, QR-код або мобільний додаток. Якщо такої можливості немає, залишайте скаргу на службу оперативного реагування 1580 і за паркування не оплачуємо. Якщо паркомат чи платіжний термінал не працює, не приймає оплату банківською карткою або не видає фіскальний чек, також залишайте скаргу на 1580 і за паркування теж не оплачуємо. Якщо на парковці є паркувальники, які вимагають оплату готівкою в руки, не здійснюємо таку оплату, залишаємо скаргу на 1580 і викликаємо поліцію. Законодавством передбачено 10 хвилин безоплатного перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до моменту оплати та після завершення оплаченого часу. Як член виконавчого комітету, він не голосував за це рішення, проте рішення підтримане більшістю голосів, воно набрало чинності і є обов'язковим до виконання для всіх. Тому важливо пам'ятати, що несплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування тягне за собою накладення штрафу у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. Тобто розмір штрафу становитиме в першій зоні 600 гривень, в другій зоні 500 і в третій та четвертій 400 гривень. Притягати до відповідальності за несплату вартості паркування мають право виключно інспектори з паркування. Ось такі ось зміни, друзі. Візьміть собі на замітку. А зараз від нас для вас трек від Теребарової «Цунамі». На то так накотилось на нас, як то цунамі. Давайте слухати, насолоджуватись, продовжуємо все-таки свій день музичний на полюсі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.

Ну що ж, друзі, поки День на полюсі продовжується, і для вас звучить неймовірний трек від Wet Wet Wet, Love is All Around. Хочу вам нагадати, що 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг, який називається «Біжимо заради життя». Всі виручені кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь, відповідно, за донат. Тому приєднуйтесь, оздоровлюйтесь і долучайтеся до доброї справи.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Війська Російської Федерації скинули 3 авіабомби на Дружківку. Поранені 5 людей. Як повідомила Донецька облпрокуратура, ФАБ-250 з УМП поцілили по багатоквартирних будинках. Також росіяни атакували безпілотниками будівлю лікарні у Конотопі на Сумщині. Наразі обійшлося без постраждалих. У Полтаві заборонили російську музику, книги та фільми у публічних місцях. Рішення ухвалили на рівні міськради. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. Зокрема, йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, культурно-освітніх заходів тощо. На тлі погроз Путіна в бік Вірменії щодо можливості повторення українського сценарію в разі продовження про європейського курсу країни Євросоюз заявляє про збільшення її підтримки. Далі пряма мова. Ми підтримуємо демократичну стійкість Вірменії, зокрема проти гібридних загроз, іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання, а також спроб підірвати довіру до демократичних інституцій, наголосив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Міністри Європейського Союзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців на засіданні 4 червня. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ламерт. Водночас джерела Суспільного повідомляють, що рішення цього тижня ухвалювати не планують. Як раніше писало місцеве видання, триває дискусія щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Наступне засідання «Рамштайн» відбудеться 18 червня перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел. Раніше міністр оборони України Федоров повідомляв про основні пріоритети майбутньої зустрічі – захист неба, посилення фронту та технологічна співпраця. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакета санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установок в третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам РФ. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів Європейського Союзу, щоб похвалити наступний пакет до середини липня. Співрозмовник вважає, що це реально. Мета, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що правом вето не зловживатимуть. Ну і переходимо до регіональних новин. Підозрюваний у корупції головний архітектор Франківська Ігор Мусіловський вийшов із СІЗО під заставу. Підозрюваний в корупції головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення 2 мільйонів гривень застави. Ігор Мусіловський перебував під вартою з 28 травня. За даними джерел Суспільного, у правоохоронних органах підозрювані у корупції Олег Семків та Григорій Качан наразі перебувають в СІЗО. На Прикарпатті минулого тижня 2650 людей захворіли на сезонні недуги. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 18,8%. Зареєстрували 5 випадків COVID-19, госпіталізували 77 людей, в тому числі 53 дитини. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині хмарно, дощитиме всю другу половину дня, очікується дрібнесенький дощик, так кажуть синоптики. Температура повітря залишатиметься на позначці в 19 градусів за Цельсієм тепла. Вівторок, 2 червня, температура коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню полу. Пору в цілому буде прохолодно, весь час буде хмарно, а ще від ранку до 7 вечора литиме дощик. Він то посилюватиметься, то знову якби вщухатиме. В Яблуницько-Світа в околицях там теж весь час буде хмарно, весь час дощитиме, температура триматиметься на позначці в 11 градусів тепла. В цілому завтра суттєво теж погода не зміниться. Весь час буде хмарно, весь час тиме дощ. Вранці очікуємо плюс 8, плюс 9 градусів тепла, а в обідню пору максимум 13. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбут» створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, поки для вас звучить трек від Еда Ширана, Тараса Тополі та You Too, хочу вам нагадати, що день на полюсі за ничкою хитрак підійшов до логічного завершення. Чуємось з вами завтра о 8 раночку. Ну, а поки що відпочивайте від мене. Слухайте класну музику, ну і передаю вас у ручки Оксани Квітневої. Бувайте!

Добре, що я поплавала в травні, подумала я собі, тому що в червні, влітку, в перші його дні, якось занадто прохолодно для подібних водних процедур на свіжому повітрі, в природних водоймах, я маю на увазі. Хоча вже з третього дня літа потеплішає, і то так відчутно. У Франківську не без дощів, але температура вище 20 градусів. Поки що до 20 не дотягуємо. Перший день літа сьогодні плюс 17 максимум у наших краях. На годиннику 16.12, це щодо часу, про який щойно в нашому етері йшлося з подачі про Бас енд Харді. Тут квітнева Оксана, як і обіцяла, доба минула.

I like it when you take control, even if you know that you don't.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
1: Анонс.
3: Реклама.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика – стань частиною нашої команди.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.

Літо – це та пора, коли можна абсолютно сміливо забити на бренди і ходити в чомусь абсолютно невагомому, небрендовому. Головне, аби було зручно і не спекотно. Зрештою, це може бути щось цілковито пляжне, натягнуте в міських умовах. Іноді виглядає дуже навіть доречно. Відкрию таємницю. Я іноді навіть на роботу в купальнику ходжу, щоб потім одразу потрапити на пляж. Не переймаючись особливо процесом переодягання, ну але робота в мене кілька годин триває. Не увесь робочий день, а тим, у кого попереду робоче літо, наснаги і, власне, зручного вбрання для того самого робочого настрою впродовж усього сезону, який асоціюється з відпочинком. Ну, бо канікули передусім. Стартували вони ще в п'ятницю останнім дзвоником. Відпустки, як у кого, зрештою. Особливо на цьому не акцентуємо. Люди є, які тих відпусток не бачили уже 4 роки, скажімо так, за найм'якшими підрахунками. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Багато хто орієнтується на День захисту дітей в Україні, але ні, перенесли цю дату на останній місяць осені, а не перший місяць літа. Всесвітній день батьків і молока, відповідального туризму, також всесвітній, і рифа як такого. День підтвердження новорічної обіцянки. А, вже достатньо часу минуло для того, аби звіритися, що там у новорічну ніч нам спадало на думку. Не зайвим буде. Це справді новий етап в житті, початок літа, старт його. Всесвітній день нарцисичного насильства. Звучить страшно, жахаюче. Але і таке є, якщо є його день в усьому світі. Міжнародний день людей, які пережили рак, і таких теж довкола нас, насправді. Ми можемо про це не здогадуватися дуже багато. День Святого Духа. Ну, бо тривають зелені свята. День другий тих самих зелених свят. І Всесвітній тиждень серцевого ритму розпочався. День носіння сукні, як відчувала, і ходіння босоніж. А оцього ще сьогодні не робила, мається на увазі, по голій землі, по підлозі, так. 152 році, 213 днів до його завершення. Є спеціальні ресурси, які допомагають слідкувати за відліком до Різдва, а ще спецресурс під назвою «Мапа тривог України» допомагає слідкувати за відліком, власне, днів повномасштабного вторгнення. 1559 зараз. День його на календарі. Достатньо Сумщина і Чернігівщина зараз у тривозі. Так, достатньо помірно на мапі. Ну, а ті області, які там, то це традиція. Запорізька, Крим, Донецька, Луганська. Ще одне літо у воєнному стані. Як би це прикро не було, але ще один день до перемоги також на календарі тому самому. І про літо вже цілком традиційно у нашому етері «Ділема» з Олегом Скрипкою.

Це, звичайно, резонансна історія. Підкорені ріки на автомобілі, яку розповідають місцеві вісті. Справа в тому, що п'яний і без документів чоловік в'їхав у річку. Яка мета? Патрульні зупинили нетверезого водія під час перетину місцевої ріки. Повідомляє про це патрульна поліція області. Вчора це було в селі Загвіздя. З весною прощався таким чином. І сезон літній відкривав. Очевидно, що чоловік, але якщо він був в такому стані, який ми можемо собі тільки уявити, то він навряд чи міг щось притомно пояснити. Зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння, який намагався переїхати ріку на автомобілі ЗАЗ, однак застряг у ній. Теж мені позашляховик. Форсувати ріку явно не той транспортний засіб. Патрульні склали адмінматеріали на водія з ознаками сп'яніння, який в'їхав у ріку. Також патрульні встановили, що керманич ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Ну і є світлини, які... Отак от ходиш пляжем і думаєш, звідки я тут взялися сліди присутності автомобіля. Світлини на Галка FUA можна знайти. Найближчі новини.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Звідки від тарифів вашого оператора?
11: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.UA».
12: Клас енергоефективності – це...

0: Новини.
1: Від початку доби 1 червня росіяни 62 рази штурмували позиції ЗСУ, найактивніші на Покровському напрямку, де відбулося 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на минулу 16 годину. Від початку цієї доби окупаційні війська 62 рази штурмували позиції наших захисників. Російська артилерія продовжує нещадно гатити по українському прикордонню. Сьогодні на Сумщині під ворожі авіаційні удари потрапили райони численних населених пунктів Вільна Слобода, Червоний Пахар, Куріньок, Вікторове. На Північно-Слобожанському та Курському напрямах відбулося два бойові зіткнення, один бій триває досі. Там же ворог 50 разів обстріляв наші позиції мирні села, серед іншого 8 разів застосувавши реактивні системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону. Один бій триває і в ці хвилини. На Куп'янському окупанти йшли раз, один в атаку, намагаючись витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки. Агресивно і активно діяв ворог на Лиманському напрямку, здійснивши 4 штурми неподалік Копанок, Дробишевого лиману та Ямполя. На Слов'янському напрямку українські воїни успішно звели на Нівець 2 спроби загарбників просунутися вперед. У бік Кривої Луки та Рай Олександрівки одне бойове зіткнення ще триває. На Костянтинівському російські підрозділи провели 7 атак, намагаючись просуватися поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Кучерового Яру і Нового Шахового. Традиційно високою залишається інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де ворог 25 разів намагався вибити наших захисників із займаних позицій. Два бойових зіткнення ще тривають. На Олександрівському наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Вербового. На Гуляйпільському відбито 11 ворожих атак. У районах Рибного, Добропілля, Олено-Костянтинівки, Залізничного, Чарівного та в бік Косівцевого, Різдвянки і Цвіткового ще одне, ні, два. Навіть бойові зіткнення тривають. На Придніпровському окупанти здійснили 2 марні спроби просунутися в районі Антонівського мосту. Нарешті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає. Жодних спроб ворожого просування не зафіксовано. Українські захисники виснажують сили загарбників як уздовж усієї лінії бойового зіткнення, так і в їхньому тилу. Вранці 1 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено пологове відділення та адмінбудівлі лікарні, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За словами якого, у медзакладі пошкоджені фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебувають 6 породіль із немовлятами, одна жінка при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків. У ніч на сьогодні російські загарбники, нагадують нам, на «Українській правді» атакували 200 ще 65 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». У неділю 31 травня, і про це пише репортер, патрульні отримали повідомлення про події у селі Загвіздя. На місці інспектори виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Він намагався переїхати ріку на автомобілі ЗАЗ, однак застряг, повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківської області. Чоловік пройшов освідування на стан сп'яніння, яке підтвердило алкогольне сп'яніння. Також патрульні встановили, що керманич ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Цікаво, скільки там проміли нарахували в нього. До керманича патрульні склали адмінматеріали на нього за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та керування транспортним засобом особою, яка не має права керування. У Франківську розпочався фестиваль, благодійний фестиваль. У понеділок о 16:00 у парку імені Шевченка «Діти для дитини» має назву на підтримку Данилка Вінтонєва. У 6 років йому поставили страшний діагноз – прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена. Зараз хлопчику від 9 і вже 3 роки батьки борються за сина. З кожним днем його стан погіршується, йому складніше ходити. Дитина не може самостійно встати з лавки чи підійматися сходами, дати шанс на нормальне життя і зупинити руйнування м'язів може лише дуже дорогий укол «Елвідіс». Його ціна – 3 200 000 доларів. Це непідйомна сума для родини, але можливе для багатьох небайдужих людей. Цього дня, сьогодні, на сцені літньої естради парку Сергій Лазановський, Анастасія Демит-Квітка, Демі, Нечемні та вихованці «Стартімо». Також глядачів чекають розіграші й призи. Приходьте підтримати Данила або ж підтримайте вже зараз реквізити для підтримки на report.fua. 17:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди. Наш чудовий настрій. 17.05 зараз на студійному годиннику. І, власне, скільки на термометрі? Не студійному, але, якщо вірити синоптикам, плюс 17, відповідно до години. Похмуро. Що є, то є. Трохи навіть моросить, судячи з того, що на вікнах наших. Спостерігається вітер південно-східний 3 метри за секунду, швидкість 737 міліметрів. Ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 81%, геомагнітної активності 2 бали. З 9 можливих температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 15. Стала прохолоднішою водичка, воно й зрозуміло. Сьогодні, впродовж, власне, першого літнього дня, опадів не обіцяли, лише хмарність, навіть із проясненнями, а вони є. Натомість з'явилися і спостерігаються. Вітер максимальної швидкості 6 метрів за секунду змінив свій напрямок на теплий, південно-східний, після отих всіх північно-західних і північних вітрів. Це майже нічого, це майже безвітряно. В порівнянні, звичайно, все пізнаємо. А завтра, вівторок, 2 червня, дощитиме вночі, вранці, в обід і на початку вечора. Аж наприкінці доби опади припиняться. Хмарно і холодно, 14-15 градусів упродовж доби. Наступної вітер східний. Як і сьогодні, максимум 6 метрів за секунду швидкістю. Так, з температурами явний перекрут. Так би не мало бути у другий день літа, але ще один день холодної літньої погоди. 12-15 – це вже синоптики UA прогнозують на завтра. Пишуть, що увесь день ітиме дощ. До вечора повинен послабшати. Така ж історія в Калуші. В Рогатині завтра 11-16 вище нуля, напрогнозовано дощитиме весь день, до вечора стане слабшим. В Косові 11-14 вище нуля, впродовж усього дня очікується сильний дощ і в Яблуниці від 8 до 13 тепла. Завтра весь день там ітиме сильний дощ, який до вечора повинен ослабшити.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура.

0: Ми вже відкрили для мешканців Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Моросить прямо студію найтеплішого в другій половині сьогоднішньої першої літньої доби та впродовж наступних двох днів, 2 та 3 червня, на ріках, басейнів Дністра та проте очікується підвищення рівнів води на 20-80 сантиметрів. Від 20 до 80 сантиметрів над рівнями сьогоднішніми, станом на 8 ранку, без негативних наслідків. Ситуація буде спостерігатися в зв'язку з очікуваними опадами. Про це повідомляють в департаменті з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОВА. Чи кимось очікуваними, кимось не дуже, але вони передбачені, принаймні, синоптиками сьогодні. На Прикарпатті хмарна з проясненнями погода, помірний короткочасний дощ, в день місцями грози прогнозували. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Не спека!

Від берези каву Шаліхтері щойно ветері найтеплішого полюсу планети нам підсвічують плани на літо. Не те, щоб кожного якісь персональні, просто перелік справ на літо, які бажано було би виконати всім. Він не такий, як для мирного часу, однак хай цей список буде також про літо і його переваги. Традиційно перегортаємо сторінку календаря з надією, мріями. Хай мрії здійсняться вже цього літа. Обираємо, що доступно, і, звичайно, орієнтуємося лише так приблизно. На той перелік складаємо свої списки справ, чи то пак приємнощів літніх. Не хочеться постійно про справи думати, тим паче влітку. І хай він буде натхненним, мотиваційним і підтримуючим. 92 дні літа, включно сьогоднішнім. Приймаємо їх як теплий подарунок щодня, навіть у прохолодні дні. Все одно це ж не зима. І з вдячністю. Доброго літа. Літні спогади та барви, запаси вітамінів у тілі та в комірчині – це наш ресурс на зиму, на холодні та важкі часи, про які навіть думати не хочеться. Ми так його чекали. Літо – це і відпочинок, і відновлення, і водночас це нагода максимально скористатися можливостями літнього періоду. Працюйте щодня на благо себе, своїх близьких та для захисту країни. Було б не зле. Щодо списку, у ньому берегти себе, відпочивати, насолоджуватися літніми дарами, слухати спів пташок обов'язково, як це. І навесні ми це робили, створювати теплі спогади, що будуть зігрівати взимку, більше часу проводити на свіжому повітрі, це цілком доступно, реально. Зробіть це вже зараз. Обирати корисну їжу, фізичну активність, збалансований режим роботи і відпочинку, своє коло спілкування, свої джерела інформації. Ну, це на всі часи актуально. Це прямо програма максимум. На відміну від свіжого повітря, на яке оце ти вийшов з парасолькою і вже ти там. Дбати про своє здоров'я, здійснити профілактичні медогляди і аналізи, вдосконалювати свою українську чи іноземну, що за потреби більше в пріоритеті. Наразі побачити літній світанок обов'язково. Він такий ранній зараз. І це ще 3 тижні до літнього сонцестояння, до найдовшого дня у році. Назбирати липовий цвіт для зимового чаю ще не цвіте і добре, не поспішаємо. Взагалі, що за багато таких згадок про зиму? Не хочеться взагалі. Скуштувати фруктово-овочеві літні дари, читати книги, дивитися гарні фільми, цінувати свій час завжди. Особливо такий цінний час. Цінувати свій досвід, берегти почуття свої та близьких, дарувати любов, увагу, підтримку своїм близьким, бути вдячним, цінувати літні моменти. В принципі, волонтерити, допомагати близьким, вірити у ЗСУ, донатити на ЗСУ, наближати перемогу щодня. Є ще перелік того, чому нас навчає літо, але про це ми згадаємо іншим разом.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: Клас енергоефективності – це
5: сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

подобається вам це чи ні, але нас цього літа чекає масштабне сонячне затемнення. І загалом найближчі 3 роки на Землю чекає серія рідкісних сонячних затемнень, одне з яких стане найдовшим у 21 столітті і триватиме понад 6 хвилин. Любителі астрономії вже готуються до цього унікального небесного шоу. У період з 26 по 28 роки відбудеться одразу кілька яскравих сонячних затемнень, які привернули увагу не лише науковців, але й туристів із усього світу. Повідомляє про це The New York Times. Найдовше сонячне затемнення цієї серії відбудеться вже 2 серпня, але наступного 2027 року, коли повна фаза триватиме рекордні 6 хвилин і 20 секунд. Першим стане повне сонячне затемнення 12 серпня цього року. Воно стане особливою подією для Європи, адже подібне явище такого масштабу тут не спостерігалося майже 3 десятиліття. Повну фазу найкраще побачать жителі Ісландії та окремих регіонів Іспанії. Саме тому туристичні компанії вже пропонують спеціальні подорожі та фестивалі, присвячені цій події. Головна астрономічна подія очікується 2 серпня наступного року. За прогнозами вчених, унікальне розташування місяця, Землі та Сонця допоможе спостерігати одну з найдовших повних фаз затемнення у 21 столітті. Смуга повного затемнення пройде через південну частину Іспанії, країни Північної Африки, Близький Схід і Сомалі. Однією з найкращих точок для спостереження називають єгипетський Луксор. Фінальною подією стане кільцеподібне затемнення 26 січня 28 року. У цей момент місяць не повністю закриє сонце, тому навколо темного диска буде видно яскраве вогняне кільце. Спостерігати це явище зможуть жителі окремих районів Південної Америки, а також частини Португалії, Іспанії та Марокко. Українці також матимуть можливість побачити затемнення 12 серпня 26 року. Хоча повної фази в нашій країні не буде. Найкращі умови для спостереження прогнозують у західних областях, у Львові, Ужгороді та деяких інших містах Західної України. Місяць може закрити до 40% сонячного диска. У центральних регіонах, включно з Києвом, затемнення буде значно менше помітним. Фахівці радять обирати місця з відкритим горизонтом, оскільки сонце перебуватиме низько над землею. Орієнтовний час спостереження для України близько 20.10, 20.15. 12 серпня, нагадаю. Наукових доказів прямого впливу сонячних затемнень на здоров'я більшості людей немає, водночас деякі метеочутливі особи можуть відчувати психологічний дискомфорт. Цікаво, як його виділити з усього того психологічного дискомфорту, в якому ми живемо. Також підвищено тривожність або втому через незвичність самого явища. Астрологи ж традиційно пов'язують затемнення із завершенням певних життєвих етапів та початком нового циклу. Втім, такі твердження не мають наукового підтвердження і належать до сфери особистих переконань. Одне можна сказати точно – найближчі роки подарують людству рідкісну можливість спостерігати одні з найефектніших небесних явищ сучасності, якщо не загадять хмари. Звичайно. А ще… Вони надихають ці явища людей творчих на певні здійснення, реалізації певних задумів, абсолютно особливих, направду. Наприклад, Бьорк підпала під цей вплив і вирішила, що їй конче мусить зіграти на сонячне затемнення якусь особливу штуку. Про це йтиметься уже наступної музичної години, бо в цій не встигаємо. І з Бьорк однозначно. Завершимо з Бобом Сінкларом. Західний полюс.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Воїни 115-ї окремої механізованої бригади показали зачистку від російських загарбників Новоплатонівки Харківської області за підтримки наземного роботизованого комплексу. 115-та ОМБР у соцмережах пише, що російські фейки про взяття селища окупантами – це фейки. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї ОМБР вирушила на завдання, попередньо протестувавши бойовий модуль НРК на полігоні. Зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. Наземний роботизований комплекс забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України. Полтавська міська рада ухвалила рішення щодо заборони російськомовного культурного продукту у громадських місцях. Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмана України з посиланням на, власне, місцеві новинні ресурси. Рішення в місті розробили через потребу в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам'яті. Відтепер у Полтаві заборонено публічно використовувати російськомовний продукт у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. Зокрема, йдеться про російськомовні книги, музичні твори, фільми, театральні постановки, концертні програми, культурно-освітні заходи. 16 травня в Кременчуці депутати міської ради теж ухвалили рішення про запровадження мораторію на використання російськомовного культурного продукту у публічному просторі громади. Тому шириться цей вплив, це прекрасно. Британський журналіст українського походження Пітер Померанцев став лауреатом польської премії імені Ришарда Капустінського за книгу «Як виграти інформаційну війну» пропагандиста, який перехитрив Гітлера. Про це повідомив Пітер Померанцев на своїй сторінці у Фейсбук. Померанцев неодноразово наголошує, що справжня пропаганда полягає не в переконанні, а в тому, щоб викликати почуття приналежності. Це книга, яка порушує найактуальніші проблеми нашого часу. Вона написана, щоб змусити нас замислитися. Мудра, але не перевантажена фактами. Жахлива, але й сповнена надії, каже голова журі Людвіка Влодик. У своїй книзі журналіст розповідає про те, як британці під час Другої світової війни створювали пропаганду про німецьких солдатів, щоб підірвати моральний стан ворога. Померанцев розповідає біографію британця Сефтона Делмера, який був ініціатором створення фейкових нацистських радіостанцій, розповсюдження листівок про ухилянство в Райху, відправлення посилок матерям загиблих німецьких солдатів нібито від синів з-за кордону, щоб у тилу ворога створювати міф про масове дезертирство. Герой моєї книги Сефтон Делмер описував зло нацистської пропаганди як журналіст, але коли почалася війна, він пішов далі. Делмер зібрав навколо себе найвидатніші уми свого часу, щоб боротися з цим злом. Видатних письменників, науковців, акторів, учених, технічних геніїв із різних країн, щоб перевершити нацистську пропаганду. Він перейшов від опису зла до його перемоги. Саме це ми маємо зробити сьогодні, написав Пітер Померанцев. Премію імені Ришарда Капустінського відзначають репортажні книги, що порушують важливі сучасні проблеми, спонукають задуматися та поглибити знання про світ інших культур. Лауреат премії отримає 120 тисяч злотих, це приблизно 1 мільйон 400 тисяч гривень. перерахунку, а перекладач – 25 тисяч злотих, приблизно 301 тисячу гривень. Номінанти отримають по 15 тисяч злотих, приблизно 181 тисячі гривень. Це стосується, знову ж таки, якщо конвертувати, а їхні перекладачі – по 8 тисяч злотих, приблизно 97 тисяч гривень. Івано-Франківщина приймає на літній відпочинок перших дітей у межах національного проєкту «Карпатська зміна». Це діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, загиблих захисників і захисниць України. На відпочинок до Івано-Франківщини приїхали 200 дітей з Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє голова ОВА Світлана Онищук. Упродовж наступних двох тижнів діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться на Прикарпатті в межах національного проєкту «Карпатська зміна». Для учасників підготували насичену програму. Спортивні активності, зокрема з футболу та за участі відомих футболістів, творчі майстер-класи, пізнавальні екскурсії і низку інших цікавих заходів. Також передбачено загалом у рамках проєкту «Наша область» прийматиме 400 дітей з Херсонської та Миколаївської областей. Це перша зміна, значить ще друга половина нас чекає попереду. 1 червня стартував масштабний всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна». Упродовж літа діти з Миколаївської та Херсонської областей відпочиватимуть у Карпатах. Для дітей віком від 9 до 12 років організовують спеціальні оздоровчі кемпи з насиченою програмою активностей, психологічної підтримки і командних спортивних занять за участі зірок українського футболу. Проєкт реалізується підтримки Володимира Зеленського, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу, пише репортер. 18.05, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У вівторок, 2 червня, більша частина України насолоджуватиметься сонячною і теплою погодою, але мешканцям західних і південно-західних областей зіпсують плани дощові хмари. Подекуди можливі сильні зливи з короткочасними, короткотривалими грозами, повідомляє «Укргідрометцентр». В більшості областей завтрашній день мине без дощів. Але жителі заходу та південного заходу країни матимуть хмарну і дощову погоду. У другий день літа сильні зливи можуть накрити Закарпатську та Одеську області. Небо по всій країні час від часу затягуватиме мінливою хмарністю. Вітер дмухатиме переважно з південного сходу. Його швидкість буде помірною – від 5 до 10 метрів за секунду. Температурні показники порадують м'яким літнім, легким теплом, без виснажливої спеки. У нічний час стовпчики термометрів по країні опустяться до 8-13, проте вже в день повітря швидко прогріється до цілком комфортних 18-23 градусів вище нуля. Місцевий гідрометцентр на завтра прогнозує хмарно з проясненнями погоду, помірний короткочасний дощ, в день місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12, в день 20-22. А хтось там лише плюс 15, там обіцяє. По області вночі 7-12, в день 17-22. І на високогір'ї Карпат вночі 3-8, в день 7-12 тепла. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. У тумані, що теж можливо, від 600 до 900 метрів.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
13: Клас енергоефективності – це…
14: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
15: Візація мозку України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А оптика – стань частиною нашої команди.
2: Реклама.

Спочатку вона без попередження. З неоголошеним візитом на Венеційській бієнале навіть з діджей-сетом з'явилася ісландська співачка. Під час відкриття національного павільйону Ісландії на Венеційській бієнале в сукні Bottega Veneta і з прикрасою на голові від Mia Hesbeni, що виконана в стилі інопланетянському, дуже близькому Бьорк стилі, зіграла діджей-сет. Ще один планує зіграти у день сонячного затемнення. Ісландська співачка анонсувала одноденний фестиваль, який називається «Ічолалія», який відбудеться в Ісландії 12 серпня. Цього дня місяць повністю закриватиме сонце впродовж однієї хвилини і 4 секунд. Роками ми влаштовуємо танцювальні вечори у повню. В них це називається «Манаквольд», куди Бьорк запрошує друзів зіграти разом. Цього року, цього разу ми зберемося під повним сонячним затемненням і танцюватимемо. Йдеться в анонсі. Серед інших учасників – електронне тріо «Side Project», і ще хтось із їхніх країв із тими ж складновимовними прізвищами та іменами. Ну, Ронія її звуть, а ще Арка. Більше артистів оголосять згодом. Одночасно з фестивалем у Національній галереї Ісландії триватиме виставка «Бьорк. Артистка же шмисткиня», ще й на додачу, покаже інсталяції, натхнені треками з її творчості. «Anectresis» та «Sorrowful Soil», присвячені ці треки її мамі, а також піснею з майбутнього альбому «Бьорк». Виставка триватиме з 30 травня по 19 вересня.

Якщо в ваші плани не входить лопати раки, натомість ви плануєте мистецьке дозвілля, то Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на вистави. Завтра, у вівторок, 2 червня о 18:00 на Агонію відчуттів, а точніше, Венера в хутрі, режисера Назарія Панєва. Середа, 3 червня о 18:00, «Затертий слід мого міста». Це ж жанр вистави, що зветься «Квіти під руками диявола» за однойменною п'єсою Лариси Мончик, режисерка Надія Левченко. Четверте червня о 18:00 інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені «Цех». За мотивами п'єси Карла Чапика, режисерка Ольга Сімьошкіна. П'ятниця, 5 червня о 18:00, показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея», формат «Сцена на сцені». Субота, 6 червня о 18:00, комедія «На дві дії» за двома зайцями, режисер Орест Пастух, головна сцена театру. І неділя, 7 червня о 18:00, мюзикл «Наталка Полтавка» за однойменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка, у режисурі Ростислава Держипільського і Назарія Панєва, головна сцена театру. Квитки можна придбати в касі театру і на сайті драмтеатр.ів.ua. Тепер ви знаєте все, принаймні те, що стосується цього тижня.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

прекрасні люди сьогодні зібралися у парку імені Шевченка на літній естраді парку. Купа небайдужих людей, творчих людей співають задля Данилка Вінтонєва. Це перша з благодійних масових подій, хоча, можливо, не про всі я в курсі. Ну, принаймні, сьогодні о 16-й фестиваль «Діти для дитини» розпочався за участі багатьох відомих виконавців. А вже 7 червня о 10-й годині ранку на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат.

0: Новини.
1: 19-та година справді в Україні. Президент Володимир Зеленський до річниці операції Служби безпеки України Павутина відзначив державними нагородами людей, без яких би вона не відбулася. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Власне, своїх називати їх не маємо права, все абсолютно таємно досі і ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалася і саме в цей день, рік тому, вийшла на завершальний етап, а саме ураження російської військової техніки. Так далеко, як українська далекобійність іще не досягала. Так влучно, як ніхто на Росії не очікував. І так справедливо, як заслуговує стратегічна авіація ворога, заявив президент. За даними СБУ, спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року. Тому, власне, почала готуватися в умовах повної таємності і максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах РФ – Біле, Дягілєво, Оленя та Іваново. У результаті було уражено 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків РФ, за оцінкою СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів. У службі окремо наголошують, що знищили частину ядерної тріади РФ. Ні, не понад півтора року тому, а понад півтора року готувалася, а вже ж рік, як вона позаду. Ця спецоперація. А чому імена не можна розголошувати? Та зрозуміло, що на них почнуть полювати. Тому поки що це секрет. Російські федеральні служби безпеки та МВС позбавили громадянства Росії 8 вихідців із Центральної Азії в 6 різних регіонах країни. Про це повідомляють російські медіа 1 червня. Зокрема, 3 жителів Тюменської області позбавили російського громадянства за пропаганду антиросійських настроїв, ідей про необхідність об'єднання в організовані групи за етнічною ознакою для участі в міжетнічних конфліктах. Це їхнє формулювання. Як зазначає видання агентства, це, ймовірно, перші випадки позбавлення громадянства за поширення антиросійських настроїв. Журналісти вивчали попередні випадки позбавлення громадянства і не знайшли подібних формулювань, пише канал «Настояще время». Російська влада навела різні причини для позбавлення громадянства. Решти 5 людей, зокрема житель Алтаю, отримав адмінштраф за критику війни в присутності дітей. Мешканця Архангельської області звинуватили в тому, що він відмовляв співвітчизників від служби в російській армії. Підозрюваного з Тули засудили за незаконне зберігання зброї. Також мешканець Тверської області незаконно зареєстрував мігрантів, серед них була людина, яка за твердженням російських спецслужб має стосунок до теракту в Крокусі в 2024-му. Очільник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач вважає, що президент України Володимир Зеленський має зателефонувати своєму польському колезі Каролю Навроцькому і перепросити за надання підрозділу ССО назви імені героїв УПА. Про це він сказав в етері Polsat News. Коли Пшидача запитали, чи має Навроцький зателефонувати Зеленському, той відповів, що це, мабуть, президент Зеленський повинен зателефонувати президенту Польщі і, по-перше, перепросити, а по-друге, пояснити всю цю наругу. На його думку, рішення українського президента нібито може бути пов'язане з виборами в Україні та прагненням Зеленського будувати власний політичний наратив. Шидач також припустив, що в такий спосіб Україна буцімто вирішила посилити розбіжності в польській політиці. Нині канцелярія президента очікує протоколу розмови з послом України в Польщі, з яким щодо скандалу говорив заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький. І нагадують нам, що 26 травня президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати окремому центру спецоперації «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. У документі йдеться, що метою такого рішення є відновлення історичних традицій національного війська. На це відреагував екс-президент Польщі і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса. Він зняв значок із українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що він відзначив бандитів УПА, чим образив його і усіх убитих земляків. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви і в жодному разі не спрямована проти поляків. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наприкінці червня збере в Берліні лідерів провідних європейських держав. Ви не повірите, яка головна мета зустрічі – напрацювати спільний план для покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом перед липневим самітом НАТО в Анкарі. Давайте зберемося разом і подумаємо, як би то його знову подружитися з Трампом. Якось так це неофіційно виглядає. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі зі сходом обговорень, зазначають, що в закритих перемовинах візьмуть участь лідери країн Великої П'ятірки, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також генсек НАТО Марк Рютте. Європейські союзники хочуть сформувати пакет заходів, який продемонструє Вашингтону їхню готовність брати більше фінансової відповідальності за власну оборону. За даними джерел, підготовка до цих перемовин розпочнеться раніше, вже 12 червня. В Парижі зустрінуться міністри оборони країн Є 5, щоб узгодити спільну позицію перед самітом та обговорити структуру командування в разі ширшого конфлікту у Європі. Раніше Guardian писало, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, лідери НАТО, мовляв, обговорюватимуть на саміті в Анкарі розчарування Дональда Трампа щодо альянсу. У Калуші відкрили виставку за підсумками фотоконкурсу «Калуш у фотографіях». На благодійному аукціоні зібрали 19,5 тисяч гривень. У Калуші відбулося відкриття виставки за підсумками фотоконкурсу «Калуш у фото», організованому управлінням культури, національності та релігії Калузької міської ради спільно з мережею принт-магазинів САКО з нагоди 589-ї річниці заснування міста, інформує Калузька міська рада. Цьогоріч на конкурс свої роботи подали 22 автори. Загалом організатори отримали 560 світлин, на яких Калуш постає у різних ракурсах і настроях. Серед представлених робіт як сучасні фотографії міста, так і світлини попередніх років, а також унікальні старі фото, що відображають історію та розвиток Калуша. За результатами відбору до виставки увійшли сотня кращих світлин. Серед цих робіт відзначили найкращі фото, які надрукували у великому форматі. Світлини обрали журі, а також користувачі соцмереж шляхом голосування вподобайками. Заступниця міського голови Калуша Надія Гуш і власник мережі принт-магазинів САКО Микола Полицький нагородили авторів кращих фотографій подяками та пам'ятними дарунками за творчий підхід, майстерність і любов до рідного міста. Після відкриття виставки відбувся благодійний аукціон, на якому продали всі великоформатні світлини. За результатами торгів вдалося зібрати 19,5 тисяч гривень. Усі кошти, виручені під час аукціону, спрямують на підтримку підрозділів ЗСУ, де проходить службу підрозділу одного, де проходить службу калушанин Віктор Павлів. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу. Наш прекрасний настрій влітку, правда ж? В Івано-Франківську синоптики прогнозують абсолютно різні погодні умови. Так, синоптик UA, наприклад, на завтра намалював від 12 до 15 градусів тепла. І впродовж усього дня дощ, який ввечері послабшає. Ну, зрештою, 13-15, впродовж доби, не більше, не менше. Також колеги їхні прогнозують, малюють теж дощик на вечір припинення опадів. А в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології у прогнозі погоди на 2 червня по Івано-Франківську та області хмарна з проясненнями. Ситуація помірний короткочасний дощик, день місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман і видимість у тумані 600-900 метрів, а загалом на автошляхах області 4-6 кілометрів. Це коли без туману. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу, далеко не найкращі. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду, тепленький. Але температура повітря по місту вночі 10-12, в день 20-22. Дивно, але це якась така класична схема. Останнім часом тільки таку температуру обіцяють. По області вночі 7-12, в день 17-22. І на високогір'ї вночі 3-8, в день 7-12, вище нуля. І це лише про обласний центр. Такі трохи заперечуючи один одного прогнози. Від 12 до 15 синоптик UA і для Калуша на завтра напрогнозував, і дощ на весь день. В Рогатині 11-16, на їхню думку, наступної доби. Весь день ітиме дощик. В Косові від 11 до 14 зранку до пізнього вечора сильний дощ. І від 8 до 13 завтра у Яблуниці впродовж усього дня очікується сильний дощ.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
13: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: І ми вже відкрили для мешканців Манхеттен Ап – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

мама Мія півгодини тому написали про те, що немає проїзду вулицею Береговою через ДТП. І це я досі вам про це не розповіла, аж півгодини по тому прочитала про це в чаті «Електроавтотранс». Кіпському комунальне підприємство «Електроавтотранс» і справно коментує, власне, усі події на дорозі, якщо вони стосуються їх так чи інакше. Автобуси номер 2729 їдуть по вулиці Полюя, далі Береговою, набережною Кармелюка і Линкавського. Такий маршрут наразі комунальне підприємство «Електроавтотрансив» у Телеграмі. Якщо вам це корисно було, то слідкуйте.

Їдуть військові музиканти. Концерт військового оркестру оперативного командування «Захід» відбудеться завтра. У вівторок, 2 червня, у Франківську музиканти з Рівного виступлять «Просто небо» на площі Ринок перед міською ратушею. Початок концерту запланований на 17:30, про це пише репортер. До Івано-Франківська прийде колектив військового оркестру оперативного командування «Захід» із Рівного. Франківців і гостей міста чекає спеціально підготовлена програма із сучасних композицій. Вона складатиметься із відомих хітів також. Концерт «Просто небо в середмісті», виступ на площі Ринок перед ратушею. Ну, також розписали і нагадали. Організатори запрошують мешканців міста долучитися до події і підтримати військових музикантів. Приходьте. Нехай погода завтра сприяє, щоб без дощу у цей час і для глядачів, і для музикантів.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

бігом на нашу сторінку в інстаграмі. Там дарують 4 квитки на концерт «Сацвіт». В рідному місті «Сацвіт» у Франківську, власне кажучи, уже 6 червня. Цієї суботи в Палаці Потоцьких. Благодійний концерт гурту, проєкту в турі «Місце сили» від одного з найрезонансніших артистів нової української сцени, згідно умов. Потрібно вподобати допис про концерт і розіграш, і поширити його у сторіс. Двох переможців оберемо в п'ятницю, 5 червня, напередодні концерту. Успіху вам! І, звичайно, нехай щастить усе літо!

0: Новини.
1: Високопоставлені урядовці попередили президента Росії, що витрати на війну в Україні стають неприйнятно високими, що є найсерйознішою ознакою внутрішніх розбіжностей у Москві з моменту початку повномасштабного вторгнення, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані ситуацією та згідно з вивченими документами. За даними видання, чиновники з Міністерства фінансів Росії та Центробанку попередили Кремль, що нинішній рівень прогнозованих витрат на оборону загрожує небезпечним зростанням дефіциту держбюджету. Джерела зазначили, що ці чиновники, які останніми місяцями все більше турбуються станом російської економіки та держбюджету, запропонували нові скорочення видатків на оборону. Вони попередили, що без пошуку додаткових шляхів підвищення ефективності буде важко налагодити напружену ситуацію з державними фінансами країни. Однак розбіжності серед політиків призвели до того, що високопосадовці Міністерства оборони та деякі представники Кремля, які рішуче налаштовані на досягнення військових цілей Путіна, наполягають на збереженні військових витрат. Вони стверджують, що їх скорочення завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато підприємств залежать від контрактів, пов'язаних із військовою сферою. За словами джерел Путіна, точніше деяких джерел ЗМІ, Путін попросив чиновників Мінфіну знайти можливості для скорочення витрат в інших сферах бюджету, перш ніж звертатися до оборонної галузі. За словами двох осіб, наближених до російського уряду, Міноборони не тільки чинить опір скороченням, але й вимагає додаткового фінансування. Вони зазначили, що військові видатки доведеться збільшити, щоб перекрити дефіцит, який цього року сягне 3 мільйонів рублів, це 36 мільярдів доларів. Джерела заявляють, що російський президент був обізнаний про бюджетні труднощі як минулого, так і цього року, тому ці виклики не є несподіванкою. Масштаб будь-яких скорочень витрат залежатиме виключно від Путіна, оскільки жодні важливі бюджетні рішення не ухвалюються без його схвалення. Речник Кремля Дмитро Пісков не відповів на запит про коментар з цього приводу. Демонстрація Росії у готовності до масованого удару по Україні, а потім оголошення перемир'я – це елемент психологічного впливу. Про це на форумі «Архітектура безпеки 2026» заявив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Суспільне. Він зазначив, що не може сказати, як довго буде тривати оголошене Путіним так зване перемир'я. Що стосується обстрілів, так, безумовно, люди готувалися до них і правильно робили. У нас навчальних тривог нема з початку повномасштабного вторгнення. І, безумовно, це також елемент тиску і психологічного впливу. Демонструвати готовність до обстрілів, а потім відтягувати і переносити, сказав Юсов, за словами посадовця. Росіяни застосовують тактику поєднання військового і психологічного впливу на українців, які в умовах війни в стресі живуть уже понад 4 роки. І зрозуміло, що ця втома і цей тягар – це також елемент тиску, який використовує ворог. Але нам своє робити – це означає, що сили безпеки і оборони готуються до кожного обстрілу. Розвідка добуває дані і забезпечує військове та політичне керівництво, а цивільне населення має відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги і бути готовими реагувати на них, каже він. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не завдавала по Києву в ці вихідні в рамках перемир'я на трійцю ударів. За його словами, пропозицію передали спецпосланцеві президента США Стіву Віткофу, а той президенту Дональду Трампу. Вона діє лише для далекобійних ударів. Ця історія і на фронті не застосовується. Раніше президент... Радник президента України Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах. За його словами, Росія продовжує готуватися до нових масованих атак, а такі заяви не свідчать про реальні наміри Путіна зменшити інтенсивність бойових дій. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав звичну історію затягування російської сторони з обміном військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це він розповів під час виступу на форумі «Архітектура безпеки», передає громадське. Не перший раз домовленості не виконуються або виконуються в неповному обсязі. Мені здається, що вже для всіх звична історія, точно до цього звик. Я щодо обмінів думаю, найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими. Щодо цивільних, це важке питання, бо міняти цивільних на військових – це навіть трохи неправильно. У нас немає такої кількості цивільних, як є в заручниках ВРФ, зі зрозумілих причин. Але потроху їх повертаємо. Так, не в тій кількості, як хотілося б, але вони повертаються, каже Буданов. На початку травня Україна та Росія за посередництва США домовилися про тридене перемир'я, а також обмін 1000 полонених із кожної країни. І вже 15 травня була обмінена частина людей. З російської неволі повернулися 205 українців, але того і... вистачило їм чомусь. З того часу нових обмінів не було. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія затягує підготовку до обміну. Ніхто ж не здивований. Нафтопереробний завод у Волгограді на Росії призупинив переробку нафти після атаки українських дронів 29 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За даними співрозмовників журналістів, установка перегонки сирої нафти, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена. Інші установки також були зупинені. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що в ніч проти 29 травня українські військові уразили волгоградський нафтопереробний завод на Росії, а також нафтову станцію «Ярославль-3». Та інші російські об'єкти волгоградській НПЗ уразили військові підрозділів «Діп», «Страйк», «ССО». Завод належить російській нафтовій компанії «Лукойл» і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Як вказують в силах спецоперації, він виконує функцію стратегічного паливного хабу між фронтовими та тиловими російськими підрозділами, а також забезпечує Чорноморський флот РФ бензином, дизельним та авіаційним пальним. Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам і Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Очікує значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні, написав він у телеграмі після засідання ставки головнокомандувача. Це звідти так багато новин. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на сьогодні вже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій. Є чітке доручення від глави держави спробувати завершити гарячу фазу війни до початку року, до початку зими навіть. Про це він розповів під час виступу на форумі «Архітектура безпеки». І звідти також багато меседжів розтягли по цитатах. Новинні ресурси, за словами Буданова, Володимир Зеленський поставив перед командою завдання знайти шляхи для якнайшвидшого припинення бойових дій до цієї зими. Саме чільник Офісу президента назвав таку задачу правильною, вчасною і продуманою та запевнив, що зробить усе можливе для її реалізації. Він висловив переконання, що наявних спроможностей і ресурсів України заради, власне, цього наразі цілком достатньо для того, щоб спробувати досягти і реально реалізувати цю ідею. Якщо Росія відмовиться по фіналу, так теж може бути, не забувайте. Ну, таке теж можливо, проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує. Це цитата Буданова. Окремо він підтвердив інформацію про те, що найближчий час це той час, на який заплановано важливі закордонні візити, представники США збираються відвідати як Україну, так і Росію для обговорення безпекових питань. Водночас він закликав не применшувати ролі України у процесі. Певна пауза в перемовинах, вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили, обміни полоненими і так далі, це тільки підтверджує. Я не погоджуюся з оцінкою, що ці переговори зупинилися, пояснив він. Ну і окремо наголосив, що поділяє думки про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню. Чи хоче Росія миру? Думаю, що не сильно хоче, але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі, як ніколи. Так, на тому перейдемо до новин ближчих до нас. У Львові планують запустити проєкт Unbroken Animals. Першу в Україні системну програму емоційного відновлення для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин за участі собак-компаньйонів. Повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. В рамках програми розроблять навчальну модель та спеціальні етичні протоколи до підготовки команд «Людина-провідник плюс собака-компаньйон». Ініціатива базується на найкращих європейських та українських практиках і формує нову культуру реабілітації, де собака-компаньйон стає безпечним медіатором, що допомагає знижувати рівень стресу, відновлювати довіру, покращувати емоційну стійкість і мотивацію до фізичного відновлення, розповіли у ЛКП «Лев». Набір компаньйонів розпочнеться у липні. Взяти участь зможуть власники будь-яких собак, у тому числі й тих, яких забрали з притулку чи з вулиці. У Бурштині, в бурштинській громаді, власне, триває підготовка до створення вишкільного центру морського пластування. Ініціатива передбачає розвиток молодіжного середовища та залучення ветеранів до спільних активностей на воді. У громаді вже ознайомилися з практичним досвідом реалізації подібних проєктів. Зокрема, представники Бурштина відвідали регату в Києві, де змогли побачити, як працюють такі ініціативи, а також перейняти підходи до їх організації та розвитку. Тут ближче, в Тернополі, теж таке проводять. Участь у змаганнях взяли 46 ветеранів, які кілька місяців навчалися керувати вітрильними човнами. Під час регати вони продемонстрували набуті навички, працюючи в командах і підтримуючи один одного на воді. До пригонів долучився виховник і капелан пластової станиці Бурштина, отець Віталій Грицюк. Він був членом екіпажу яхти «Світ» та разом із капітаном Сергієм Пономарьовим пройшов дистанцію регати та на практиці відчув принципи команди взаємодії. Робота над створенням центру в Бурштині розпочалася ще в листопаді минулого року. За цей час провели низку зустрічей із представниками пластового руху, фахівцями з вітрильного спорту та людьми, які тривалий час розвивають цей напрям. Наше водосховище, близькість до Дністра, активне пластове середовище та молодь, яка готова спробувати нове, дають усі підстави вірити, що морське пластування може стати ще одним сильним напрямом розвитку бурштинської громади. Сподіваємося, що вже цього року нам вдасться почати впроваджувати цей напрямок у Бурштині, адже це не лише про нові можливості для молоді та пластунів, а й про створення простору для відновлення, реабілітації та підтримки ветеранів і військових, йдеться у повідомленні Бурштинської міської ради. Так, це підсумковий випуск новин, тому він такий тривалий, але нарешті все і на часі прогнози.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз 16 градусів тепла. Плюс 15 у воді, плюс 16 у повітрі. Трошки похмуро, але вже начебто і опади припинилися. Щось моросило нещодавно. 82% вологості, 738 мм ртутного стовпчика. Атмосферний тиск становить 3 метри за секунду південно-східного вітру швидкістю. О 21.16 сьогодні сонце зайде за горизонт. Завтра, у вівторок, 2 червня, у Франківську дощитиме. Вночі і вранці, вдень, аж надвечір опади припиняться. Температура невисока, від 13 до 15. Теоретично, від 12 до 15. Ну, десь так, в тих межах і коливатиметься. Це онлайн-ресурси повідомляють. Ну, от, наприклад, Synoptic.ua нам прогнозує таку температуру. Метеорологи з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології трохи оптимістичніше на це все дивляться. Вночі, кажуть вони, від 10 до 15, в день 20-22 по місту Івано-Франківську. Це температури. Хмарна з проясненнями, погода помірний, короткочасний дощ, в день місцями грози. Це про завтра. Вночі та вранці слабкий туман, видимість на автошляхах, в тумані від 600 до 900 метрів, від 4 до 6 кілометрів – це при відсутності туману. Себто не вночі і не вранці, очевидно. По області вночі 7-12 тепла, в день 17-22 і на високогір'ї Карпат вночі 3-8, в день 7-12 вище нуля.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Обійми на прощання, чи то пак на вітання у новій музичній від Джамали. Квітне Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16-ї почуємось.

0: ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій».
0: «Гіт на обрій».
1: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

Команда видала супер актуальний трек з глибоким емоційним гітарним звучанням. Ця їхня зіпсована фея здатна розірвати топ-чарти на шматки. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте і надалі за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики в програмі «Гід на обрії». Бувайте!

західних блюз.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті воно тягне, родня

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.